0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnie sê die uur, Nkosi Zana Dlamini Zuma verwelkom die hofuitspraak oor haar beweringe teen Fikile Mbalula. Meer as 200 Amarok-voertuie word herroep weens 'n moontlike lugsakfout en 3 wetenskaplikes ontvang die Nobelprys vir hulle navorsing oor die brein. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosi Zana Dlamini Zuma het 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Johannesburg verwelkom in haar geskil met die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula, vir wie sy die stemkoopery beskuldig. Die hof het nie 'n terugtrekking om verskoning gelas nie, maar wel beveel dat die saak deur middel van mondelinge getuienis beslis moet word. Dlamini Zuma sê sy sal na die hofproses gebruik en saamwerk, terwyl sy terselfde tyd vra vir 'n eerlike ondersoek na die gebruik van die geld wat in die ANC se interne verkiesings gebruik word. Sy het bygevoeg, sy sal nie verder in die openbaar oor die saak kommentaar lewer nie. Die adjunkminister in die presidentsie vir vroue, jeug en persone met gestremthede sê tradisionele leiers het 'n belangrike rol gespeel om die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord te stop. President Cyril Ramaphosa het verlede week die regering se verbintenis herbevestig om hierdie ewel dringend in die hof te bied deur middel van 'n 4-punt herstelplan wat die nasionale reaksie moet versterk. Letsieke sê tradisionele leiers as bewaarders van kultuur en gemeenskap se morele waardes kan skadelike patriargale norme uitdaag wat geslagsgeweld en vrouemoord in stand hou. Sy sê hulle kan ook tradisionele rade en howe as sentrums vir geregtigheid aanwend. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsterugroeping aangekondig wat 291 Volkswagen Amarok-voertuie raak wat tussen Junie en September vanjaar in Suid-Afrika verkoop is. Peter Ntaba van die kommissie sê die gordyn lugsakke mag moontlik nie tydens 'n botsing van voor of sy botsing teen volle ontplooi nie, weens kontak met 'n voertuig onderdeel. Ntaba het eienaars aangemoedig om betrokke voertuie na 'n goedgekeurde Volkswagen handelaar te neem vir gratis herstelwerk.
3: We understand that sharp-edged plastic components may also come loose or remain in the airbag. This can actually reduce protection for the driver and the front passenger. We urge consumers who are driving these vehicles to immediately contact their VW commercial vehicles dealer.
2: Die LER vir samewerkende regering in tradisionele sake in KwaZulu-Natal, Tusasiwe Buthelezi, sê amptenare sal voortgaan om die situasie by die zoo en formele nedersetting te monitor na 'n brand ongeveer 40 strukture vernietig het. Die brand het sonoggend in die Umgeni munisipaliteit uitgebreek en talle inwoners dakloos gelaat. Sibonise Ngadi van die departement sê geen sterftes of ernstige beserings is wel aangemeld nie.
4: The KwaZulu-Natal MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs, Reverend Tulasizwe Buthelezi, has expressed sympathy and continuous support for the families affected by the devastating structural fire. The MEC has commended the rapid collaborative response between the municipality disaster management teams and the civil society organizations.
2: Die Nobelprys vir fisiologie of geneeskunde vir 2026 is aan 3 wetenskaplikes toegekend. Die Amerikaner Karl Disseroth en sy Duitse kollegas Peter Hegemann en George Nagel. Dit is vir die ontdekking rakende ligbeheerde ionkanale en optogenetika. Die drietal se navorsing het gelei tot die ontwikkeling van die ligsensitiewe skakelaar wat gebruik kan word om senuweeselle in lewende brein te beheer deur hulle aan en af te skakel. Professor Anna Wendel, lid van die Nobelkomitee, sê hierdie navorsing bied 'n beter begrip van die brein. In jou rugbynuus, die Stormers kan staat maak op die ervaring van die veelsidige Springbok voorspeler Dion Fourie om die lynstaan probleme in die Verenigde Rugby Kampioenskap uit te stryk. Die Kaapse span het Connacht in Ierland geklop, maar daarna teen Edinburgh in Scotland verloor. Die Die 40-jarige Fourie is terug na sy internasionale verpligtinge, betyds vir Saterdag se wedstryd teen die Haie. Sy mede-springbokke, Sasha Feinberg, Damian Willemse, Wilco Lou, Paul de Villiers en Kobus Reinag is ook terug. Fourie sê dit is nie regverdig om die haker alleen te blameer wanneer lynstaande verkeerd loop nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,952. Die prys van goud is $4,143.80 per fyn ons, met Brent-olie op $103.39 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir vandag, Dinsdag die 6de Oktober. Hulle sê dit gaan koel wees vandag, warm en later gaan dit winderig wees sowel as bewolk. In ons area van Nelson Mandela Bay gaan ons sterk suidwestelike winde wees wat so van midoggend gaan aangehuts word. Dit is ook groot wind wat hulle voorspel vir vandag. Jou temperature Pletermark Bay 15-18, Gramstad 14-26, Mthatha 14-30, Queenstown 11-26, Graaf-Reinet 14-28, Craddock 13-27. Port St. John's is op 16-29, Bishu 15-30, Oos-London 18 met 'n maksimum van 30 grade. Jeffreys Bay, goeiemôre, 12-20 by julle. Uitenagend Dispatch 15-27 en Port Elizabeth in die Bay 17 met 22, jou maksimum. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai vir een gratis lekkasie toets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.
4: 17 minute na 6, goeiemôre, jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Natuurlik, hulle advertensie wat julle sopas gehoor het, as julle enige nood het daar in Swift Electrical en Solar ook, kan julle hulle gerus kontak. Welkom aan boord aan Swift en ons gaan 'n lekker paadjie nog saam stap. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie met 'n splinternuwe borg reg hier om ons deur te trek. Kom ons kyk ons die dag kan vier vandag. Dit is vandag die 6de Oktober en dit is Dinsdag vandag en ons vat hom so dag vir dag. Nou vandag is Wêreld Cerebral Palsy Dag. Sluit aan by of bied 'n geleentheid aan, skenk dalk jou tyd of jou geld om 'n cerebrale verlamming te verstaan en navorsing en hulpbronne vir hierdie soms afgetakelde siekte te ondersteun. Cerebral Palsy Dag word elke jaar gevier op die 6de Oktober en skep 'n lig en 'n belangrike onderwerp. Kalenders wêreldwyd merk hierdie dag om bewustheid te verhoog en die lewens van meer as 17 miljoen mense met cerebral palsy te vier en natuurlik te verstaan. Hierdie spesiale dag bring gemeenskappe bymekaar, bevorder insluiting en gelyke geleenthede vir almal. Ek is mal daaroor, ek dink is 'n baie mooi manier om te doen. As mense iets verstaan nie, is die beste manier om navorsing te doen of te vra om met iemand te gesels. Ek het pelle wat cerebral palsy het, wat so goed doen in die lewe en so positiewe uitkomste het in die lewe ook. So ek gesels gereeld met hulle en dan vra ek ook, jy weet, wat is dit wat julle pla? Wat is die jy weet die kommer wat julle het oor dit? En gewoonlik is dit net die oningeligte manier wat ander mense oor cerebral palsy praat. So ek dink is regtig 'n belangrike een om na te kyk en definitief een wat 'n lig op geskyn moet word. Hulle sê ook vandag is nasionale Mad Hatters dag, vier dwaasheid op hierdie dag, gewy aan John Tenniel se Mad Hatter uit Alice in Wonderland, deur vreemd te raak, middag tee aan te bied en die lewe net te geniet. Nasionale Mad Hatter dag vier almal wat 'n Mad Hatter is en dit is natuurlik uit Alice in Wonderland. Nou John Tenniel in Alice in Wonderland het die Mad Hatter oorspronklik gespeel en natuurlik ook die baie bekende hoed gedra van die Mad Hatter. So vandag, as iemand vir jou sê jy is mal, dan sê vir hulle, dis regs, fyn, dis Mad Hatter dag, ek mag maar wees. Plus, dan kan jy 'n teekie hê vanmiddag en sommer net so 'n lekker upside down tea party vir jouself hou. Dis ook vandag nasionale noedeldag, spaghetti, ramen, zitsi, eiernoedels. Die meeste van die beste kosse is maar noedels. Probeer vandag om 'n soort of dalk bederf jouself met 'n wêreldwye gunstlinge of jy nou noedels maak en of jy nou pasta maak, is soortgelyk, maar dis nie heeltemal dit nie. Die stoom wat uit 'n bak noedelsop opstyg, dryf saam en verdwyn amper soos towerkrag, maar ryk van aromas en 'n belofte van die heerlike warm magie daarna. In kulture reg oor die wêreld het noedels as 'n fondament van trooskos gedien en Nasionale Noedeldag vier hierdie lang geskiedenis en die plek wat hulle vandag in almal se lewens het, nê? By my vorige werk het ons altyd gespot, want almal maak 2 minuut noedels, maar dit vat so 17 minute, so 17 minuut noedels gewees. Maar nie te min, maak jy ook jy het geniet nie, vandag is noedeldag, so ek hoop jylle geniet het. Bly net waar jylle is, dis 21 minute na 6, jylle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg, deur Swift Electrical.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoof nuus hierdie uur, Fikile Mbalula hou vol die beweringe oor stemkoop is vals. Die EFF vra die regering om die brandstofheffing dringend te verlaag en Novak Djokovic het deurgedring na die eindstryd van die Chinese Ope. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, die 6de Oktober, en het lyk soos volg: Plettenberg Baai 15, 18, Gramstad 14, 26, Mthatha 14, 30, Queenstown 18, Gramstad 14, 26, Mthatha 14, 30, Queenstown 11, 26, Graaf-Reinet 14, 28,

21 minute voor 7, julle weet hoe dit werk. As ek wakker word met 'n liedjie in my kop, dan moet julle hom ook hoor. En dit was daai en die volgende week is Roxette, so it must have been love. Net voor dit Kwagga Bees met My Land. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Baie welkom aan boord vir die manne en dames daar by Swift Electrical. Gaan loer gerus op hulle sosiale media vir meer inligting. Ons sal ook nader in tyd of deur die maande wat ons met hulle deurwerk, gaan ons ook laat hulle inkom, tot ons kom gesels en alles elektriese dinge gesels, sowel as solar. So, baie interessante een. Dis nou tyd vir die verjaarsdag van die bekendes daar buiten in die internasionale lys ken ek niemand. Nie een van die mense lyk bekend nie, dit is allemaal TikTok-sterre, maar hier is twee Suid-Afrikaners wat ek wel wil noem. Die eerste is Mornay Morkel, wat vandag verjaar, geboor op die 6de Oktober 1984. Voormalige Suid-Afrikaanse cricketspeler wat die formate vir die spel vir Suid-Afrika gespeel het en tans in Sarah.

0: in Engeland speel. Ek weet nie of hy nog steeds doen nie. Maar nie te min, ek seker ons luisteraars sal my laat weet. In maart 2018 het hy die vijfde bowler vir Suid-Afrika geword om 300 toetspaaltjies te neem. Hy het ook 117 eendag wedstrijde en 44 T20 wedstrijde gespeel met sy debuut wat in 2007 gemaak is. Mornay Morkel, verjaar vandag. Dan verjaar nog iemand vandag en dit is Heineke Meyer, gebore in 1967 in Nelspruit, rugby en die africhter wat mees onlangs die hoofafrichter van die, wel nie mees onlangs nie, maar hy was ook die nationale africhter gewees vir die Springbokke. Hy was voorheen ook hoofafrichter vir Leicester Tigers in Engeland en het vir jare plaaslike vak Suid-Afrikaanse spanne ook afgerig. Heineke Meyer, verjaar vandag gebore in Bombela. Dis omtrent die verjaarsdag, ek beloof julle op die internationale lys, ek ken nie een van die mense daar buiten nie. Ek denk so raak, besef jy raak oud, is wanneer jy nie meer die celebs ken nie. Dis nogal so vreemde ding. Maar nie te min, het is nog steeds een lekker een. En dit beteken, ons kan lekker muziek deertrek tot die tyd is vir julle verjaarsdag. Stuur dit gerus vir my deur, die nummer is 082-333-367. Natuurlijk verjaarsdag, huwelikse herdenking, dalk wil jy net vandag vir iemand hallo sê. Ek dink dit sit ons moet doen ook vandag. Wil jy net een boodskapje stuur vir iemand, stuur dit uit. Dis ook vandag die eerste dag van school, so vir die is, wat se kwartaal is ons nou in? Ek is heeltemal deur mekaar. Ons moet na die laaste kwartaal, ne? Ek dink so. Is ons in die vierde kwartaal? Iemand moet my sê. So is vierde kwartaal, nou is die laaste kwartaal, want ek weet ons het, in die kerk het ons gebid vir die matriek, wat beteken het kom eindexamen se kant toe, beteken ons is nou in die laaste kwartaal. So, afskop van die laaste kwartaal, vir al die kids dat nou in die kar is, op pad school toe of bezig is om recht te maak, ek hoop julle het een absolute fantastische laaste kwartaal, en dat julle die beste daarvan maak. So vanochtend, gaan nou een bykie verkeer wees, en die nou verkeersnies stuur dit ook vir my deur op my WhatsApp nommer, maar stuur jy die boodskappe deur, 082-333-367. Julle is ingeskakel, hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg, deur Swift Electrical.
1: Volg ons op Instagram, @luisterfm.

wat weer naar die Bolland kom. En ek plant jou in die name, ek lei jou nat met soetwit, en kyk ek dat jy opkom, in die glim van die morgenson.

Adam Tas met Lappies Kombers, daar net voor het Logan Peterson met X Probleem. Dis 8 minute voor 7 in tyd vir julle boodskappe. Ons skop ons sommer af met hierdie ene wat sê goeiemôre, ek wil net vir my man Sean baie geluk wens met sy 55ste verjaarsdag en ek hoop hy word nog gespaar en vir ons nog vir 'n jaar, vir nog baie jare. Dankie vir al jou liefde en omgee, ons het ook gister, ek wou sê dit was gister julle huweliksherdenking gewees. Julle het julle 30ste huweliksherdenking gehad en nee, ek het nie 'n goue medalje gekry nie. Miskien volgende jaar. Dankie vir 30 jaar, my skat. Lief jou oneindig baie van jou vroukie Lisa af. Baie geluk, Sean, met jou verjaarsdag en natuurlik met julle huweliksherdenking vir gister. Hierdie een sê, liewe Didi, mag jy baie geluk met jou verjaarsdag hê. Mag jy 'n pragtige dag hê. Baie liefde van Caitlin, Luke en Christel af. Happy birthday, my darling daughter, Annelene Potgieter. Years, many more happy years to come. And your love and kindness and willingness to help and love for others may it always stay. Enjoy your day. Lots of love van mama. Dit is van Kathleen Potgieter af. Bye bye, dankie vir daai boodskapie. Irene sê, ek wil ook net vir my ma Kathleen sê, baie geluk, ofwel hallo vandag en dan van Karen en Rina. En dan ook vir my sissie Annelien, geluk dag en lekker verjaar. Baie liefde van Karen en Rina af. Irene sê, happy 11th birthday to our grandson Aiden. Have a wonderful day, boy. Enjoy your special day. Love you lots from Oma en Opa. Baie dankie Amanda vir die boodskap. Irene sê, a reese happy birthday for Jody Legend van Amsterdam Hoek. I get you girl, liefde van Len af. Bye bye, dankie vir daai ene. Is absoluut lekker as julle so saam kan verjaar en dinge saam met my kan doen. Dan weet ek ons kuier lekker en ons maak het sommer heerlik hierso op die Groot Bek Breakfast. Natuurlik trots geborg deur Swift Electrical. Is julle reg vir dit, nee? Swift Electrical is lekker ene. Dan hierene wil ek sê, ek wil voordat ek hom lees, wil ek net sê, baie baie geluk aan Aletta Kreer met haar verjaarsdag. Ek hoop sy het 'n wonderlike dag vandag. Sy sê, ek is trots op die op my, die mama, die vrou, die werker en sommer alles. En al die mamas daar buite, as jy verjaar en jy voel so 'n bietjie af vandag en jy dink bietjie aan jouself, dink ook wees lief vir jouself. Ek stem saam. Vir jou laaste jare in die 20s, geniet hom Aletta. Ek hoop jy het sommer 'n wonderlike dag. Julle is trots geborg deur Swift Electrical. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Daar is nog 'n gleuf vir verjaarsdag boodskappe, stuur hulle gerus my deur terwyl hele boodskappe deur stuur gaan Franzel vir ons sê van haar Levi jeans.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, Fikile Mbalula hou vol die beweringe oor stemkoop is vals. Die EFF vra die regering om brandstofheffing dringend te verlaag en Novak Djokovic het deurgedring na die eindstryd in die Chinese ope. Dit is nou net na 7. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula verwelkom die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg se besluit dat sy lastersaak teen die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosazana Dlamini-Zuma deur mondeling getuienis bepaal sal word. Mbalula dagvaard Dlamini-Zuma nadat sy hom beskuldig het dat hy die party se nasionale verkiesingskonferensie in 2022 kontant aan afvaardigers uitgedeel het om hulle stemme te kry. Mbalula sê die bevel beteken nie die beweringe teen hom is waar bevind nie. Hy sê die beweringe is vals en hy het niks om weg te steek nie. Die EFF sê die jongste stygging in brandstofpryse is rampspoedig vir die werkersklas en arm Suid-Afrikaners. Petrolpryse styg van môre af met tussen R3.12 en R3.33 per liter. Dieselpryse met tussen R2.84 en R3.24 per liter. Die prys van parafien met R4.77 per liter. Sokile Ngisa van die EFF sê Suid-Afrika beheer nie die internasionale ru-olieprys nie, maar die regering beheer belasting, fiskale beleid, regulasies en die mate waartoe hy ingryp om burgers teen ekonomiese skokke te beskerm.
3: The increase in paraffin is particularly shameful because it directly punishes households that are already excluded from affordable and reliable access to electricity. As the EFF, we urgently call on the government to reduce the fuel levy and review the fuel pricing mechanism to ensure that the burden of these increases does not continue to fall on the poor and the working class.
2: Die Mededingingskommissie het nuwe riglyne uitgereik wat aan verbruikers meer keuses en goedkoper herstelopsies bied. Die riglyne dek selfone, elektronika, huishoudelike toestelle, mediese toerusting en rugsteenkragstelsels. Siyabulela Mkunga van die kommissie sê vervaardigers behoort nie toegang tot onderdele herstelinligting of diagnostiese regeringskap te blokkeer of te verhoed dat onafhanklike herstellers mening nie. Makunga het bygevoeg dat groter mededing herstelkostes kan verlaag, klein besighede kan ondersteun en verbruikers kan help om produkte vir langer tyd te gebruik. Die DA sê inwoners van Delft in die Weskaap word sonder beskerming gelaat, terwyl die polisie met ernstige personeeltekorte en swaar werkslading worstel. Dit volg op die dood van 3 mans in 2 afsonderlike voorvalle in die gebied. Benedicta van Midden van die party sê een polisiebeampte is verantwoordelik vir ongeveer 726 inwoners, terwyl elke speurder gemiddeld 77 sake hanteer. Van Midden doen 'n beroep op meer sigbare polisieering en moordsondersoeke wat behoorlik van hulpbronne voorsien word.
4: Elke moord is 'n mislukking van die strafregstelsel indien die verantwoordelikes nie voor die reg gebring word nie. Die Wes-Kaap kan nie toelaat dat gemeenskappe soos Delft broeiplekke vir bende geweld, afpersing en vrees word nie. Inwoners verdien dit om in hulle strate te loop, hulle besighede te bedryf en hulle gesinne groot te maak.
2: In jou tennisnuus, die 6-malige kampioen Novak Djokovic is deur na die Chinese ope se eindstryd nadat Daniel Medvedev gediskwalifiseer is in hulle halfeindronde kragmetering in Beijing. Die swerweer het gedien toe die bal van 'n muur afgebons het. Die Russe het per ongeluk geslaan, dit het deur die lig getrek en 'n toeskouer in die oog getref. Medvedev is gediskwalifiseer en sal punte van sy prysgeld wat hy tydens die toernooi verdien het, verloor. Djokovic kom vandag in die kampioenskapwedstryd teen die Australier Alex de Minaur te staan. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.62 in die dollar, R18.66 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,661. Die prys van goud is $4,133.09 per fyn ons, met Brent olie op $103.61 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8 uur met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk die laaste keer nou jou maksimum temperature vir vandag. Plettenberg Baai is op 18, Gramstad 26, Mtata's op 30, Queenstown 26, Graaf-Reinet 28, Kraddock 27, Port St. John's 29, Bishu en Oos-London is op 30 grade Celsius, met Jeffreys Baai op 20 grade Celsius. Uit en oggend Dispatch, goeiemorgen 27 by julle vandag en Port Elizabeth in die Baai maksimum van 22 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Kaas. Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Kaas.
2: Julle is ingeskakel hier op die Grootbek Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Dis 7:15 en julle is ingeskakel met Miley Simmerie en ek saam met jou tot so net voor 9. So ver lyk het of die verkeer goed verloop op die eerste dag van die nuwe kwartaal van skool. Indien julle enig verkeersnuus het, stuur dit gerus my deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Het is nou tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê Namibia se beesvleis uitvoer kry ek nou weens back and closeer. Die back and closeer uitbreking in Namibia het nou ook sy grootste vleismark getref. Maar het sê nie om te sien dat het nog nie onder beheer is, daai kant ook nie. Ook nog nie 100% onder beheer hier by ons nie. So hopelik baie vinnig kan daai enstowwe uitgereik word. Dan die groot Nigeriese vliegramp. 32 mense aan boord van die vliegtuig wat in die Nigeriese lugmag wat maandag in die suidweste van Nigeria neergestort het, is oorlede. Baie hartseer en baie navorsing wat nou gedoen word aangaande hierdie ramp. Nou die een ding wat ons beursies laat gryp op die oomblik, 95 petrol breek deur die R30 kerf. Motoriste word woensdag met 'n reuse verhoging in brandstofpryse getref, met die prys van 95 oktaan petrol wat in die binneland tot R30,25 per liter gaan styg. So die petrolprys gaan die week vir die eerste keer deur daai R30 per liter kerf breek nadat die regering skerp brandstofverhogings vir Oktober aangekondig het. Die departement van minerale en petroleumbronne het bevestig dat 95 oktaan petrol met R3,33 per liter en dan ook die 93 oktaan petrol met R3,12 per liter gaan styg wanneer die nuwe pryse in werking tree. Woensdag wat môre is. Dit beteken 'n liter 95 oktaan petrol sal motoriste in die binneland R30,25 kos teenoor R26,92 in September. Dis 'n aansienlike hoër vorige rekordprys wat was net R28 per liter. Dis baie hartseer. Jou dieselpryse ook. Diesel met 'n swaal inhoud van 0,05 styg met R2,84 per liter, terwyl diesel met 'n swaal inhoud van 0,005 sowat met R3,24 per liter gaan duurder raak. Die olieprys skiet ook op met Brent olie het gedurende die oorsigtydperk ongeveer $87.89 tot $101 per vat gestyg. Is 'n groot stygging hierdie, so maak seker jou petrol is, jou tank is vol en natuurlik ook, ja. Ja, nee. Ek het jouse diesel gekoop om te hoop dat dit goedkoper gaan raak, maar dit raak net nie goedkoper nie. So, dit is maar groot ene, so maak seker. Nou kom ons sit dit al uit, nee. Sê nou maar, jy het nou alternatief gehad vir hoe jy ergens kon kom. 'N kreatiewe ene om daar te kom. Kyk, ek is nie iemand wat wil loop en wat wil hardloop en daai tipe goed nie, maar as jy nou vir my sê, ek kan nou in 'n sidecar van 'n fiets ry en iemand sal my so rondry, dis nogals my idee daai. Of miskien moet ons almal net teruggaan na daai Flintstone karre toe, jy weet, waar jy so met jou voete hardloop en net in die gang kry. Ek weet nie, dis seker maar goed vir jou hakke. Ek weet nie, maar binnenkort gaan ons 'n plan moet maak, sjoe, dis 'n groot een. En as gevolg van hierdie petrolprys dat opgaan, gaan alles opgaan. Want dit beteken jou afleweringspryse, jou vervoerpryse, al daai dinge gaan opgaan ook. So, nie 'n lekker een om te kyk nie, maar kom ons dink kreatief van wat die oplossing daarvoor is, nie? Iemand al, waar is die mense wat so pineappelbier gemaakt het in lockdown? Het julle nou al iets uitgefigur met die petrol? Ai, ja nee, mens kan net lag. Want het, so moet die mens dier die lewe gaan. Ek kan nie heel tyd ernstig wees nie, het is een baie ernstige saak, ek weet het, maar is dinsdagochtend, is 20 minuten na 7 en ek wil nie nou daaraan dink nie. So, kom ons gaan eerder terug na die lekker muziek toe, reg hier op die Grootbek Breakfast, trots geborg, dier Swift Electrical. So, dan sy, keir lekker saam met ons hier op die Grootbek Breakfast op Luister FM en met Swift Electrical, wat amptelik ons nieuwe borg is.

kamer met daai sie by die see vasgeglo. Kon my hart vir niemand gee, alleen lopend hierdie stryd al gesê tot daardie nag wat langs my kom lê.

En waar kom jy vandaan dat jy my my asem weggeslaan staan verlee? En dit wat jy gee, hoe kan het was so vinnig gebeur?

0: Hier ons boodskap as jy meer inligting soek. Dit is nou tyd vir, hoe het ons gister gesê, dit is so skuins na 7:30 en dit is tyd vir daai triple L. So sit hom lekker hard in die verkeer dat almal kan saam sing.
1: Skryf jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, jy of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

19 minute net voor die tyd van 8. Dit was jou triple L vir vandag. Ryk Kleinhans met Jani, Imagine Dragons of Thunder en Jakkels Vibes met my liefie Glitch. Het bring ons deur reg hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Bly net waar julle is hier op jou lekker luisterstasie en die census is in. Lyk my die telling as ek hier gaan kyk na almal wat ingestuur het is, gaan of 'n donkiekar wees wat ons moet ry of 'n grassnyer. Maar dit hang nou af of hy grassnyer nou petrol en diesel en daai gebruik vir elektronies is. Ek weet nie, dalk is dit 'n opsie. Dalk moet ons met Swift Electrical oor daai en praat ook. Maar dit is lekker een, die petrol prys gaan op, julle, so maak seker jy maak vandag vol amper R3 per liter wat dit opgaan aan weerskante vir diesel en vir petrol. So dit is nog 'n groot, groot skerp stygging daai. Ek voel hom sommer so in my sooi brand. Maar netemin, ek kuier nog lekker saam met julle hier op die Groot Pack Breakfast. Natuurlik, soos ek gesê het, trots geborg deur Swift Electrical vanaf vandag. So ons welkom hulle hier by die Groot Pack Breakfast familie.

Jeffrey's Boy, is julle gereed vir 'n ongelooflike en vol goed musiek, heerlike kos en goeie geselskap? Maak gereed vir Will Jordan Live by Wave Barrel Grill Vrydag die 9de Oktober. Die musiek begin om 7:30 en kaartjies kos slegs R250 per persoon en dit sluit 'n heerlike spitbraai in met lamsvleis, varkvleis, slaai of groente. Bring jou eie cooler box, bring jou vriende en bring jou partytjie gees. Dis by Wave Barrel Grill 119de Gama weg in Jeffrey's Bay. Ons sien jou daar. Dan bly ingeskakel ook want 9:40 gesels JK met Will Jordan ook reg hier op jou lekker luisterstasie. 7:45 gesels ek met Altus Theat oor sy splinternuwe liedjie Ek wil probeer. So moenie daai in 'n misloop ook nie. Reg hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Oh.

0: Jacobus en Milan, wat ons al deur trek na 6 minute net voor 8:00 vir julle boodskappe. Irene sê, goeiemôre, sê asseblief spesiaal vir Derek Bybe, ek hoop jy voel gou beter, ek dink aan jou en ek is lief vir jou, lekker werk en het kom van Sandra af. Irene sê, goeiemôre, dis Dirk hier van Swartkops, ek wil ook net baie geluk sê vir Sherlyn met jou verjaarsdag vandag, 'n volle 63 vandag, bly die prachtige vriendin wat jy is, ons gaan net nou lekker koek eet, uitsa, Irene sê, ek wil graag vir Sherlyn sê baie geluk met haar 63ste verjaarsdag. Hoop jy geniet jou dagie en ek is nog baie lief vir jou vriendin. En dan vraag julle daar vir 'n spesifieke liedjie. Ek sal kyk of ek hom daar vir jou kan inwerk. Baie dankie, dit kom van Irina van Swartkops af. Irene sê, ek wens asseblief vir Marionette Slabbert. Baie geluk met haar verjaarsdag. Alles wat mooi is, baie liefde van Theo, Sonja, Siobhan en Ruan af. Baie baie dankie vir al die boodskapies wat deurgekom het, dat julle saam met my kuier hier op die Groot Mac Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Nog so een liedjie, dan is dit tyd vir ons om deur te gaan na daai nuus toe om 8:00. En onthou bly ingeskakel, 7:45 gesels ek met Altus Tiaart oor sy splinter nuwe enkelsnit, Ek Wil Probeer. Julle wil daaine nie misloop nie.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Brazil. Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die ANC vra vir 'n vermindering van die brandstof en pad ongeluksfondsheffings. Die polisie bevestig die tugverhoor van Shadrach Sibai gaan volgende week voort en die gewilde skrywer en politikus Jeffrey Archer is op die ouderdom van 86 jaar oorlede. Dit is nou 8 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC het die nasionale tesorie gevra om die brandstof en pad ongeluksfondsheffings te verlaag om Suid-Afrikaners te beskerm teen die uitwerking van rekordstygings in brandstofpryse. Petrolpryse styg van môre af met tussen R3.12 en R3.33 per liter, met dieselpryse tussen R2.84 en R3.24 per liter en die prys van parafien met R4.77 per liter. 'n ANC-woordvoerder, Faisha Hassan, sê hoër brandstofpryse beteken hoër lewenskostes vir burgers wat reeds sukkel.
3: Long-term relief needs to be looking at the refining capacity, and that is something that we are actually seized with in the portfolio committee and trying to push the Central Energy Fund and its relevant subsidiaries to really create this refining capacity. There's quite a lot that we can do, but the biggest thing here is that we need to bring down the cost of fuel and we need to bring down the cost of living.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê die tugverhoor van die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibai is gister gehou ten spyte van berigte dat dit gestaak is. Hy word na aanleiding van inligting by die Midlange Kommissie beskuldig van korrupsie en wangedrag. Sibai bly in aanhouding oor afsonderlike beweringe van verkrachting en seksuele gereedmaking. Die polisiewoordvoerder Atlene Matthee sê Sibai het uitstel gevra om met sy regspan te beraadslaag. Dit is toegestaan en die verhoor sal maandag voortgaan.
4: The urgent application before the labor courts was also heard and has been adjourned to allow SAPS to file its opposing papers and allow the applicant to file his replying affidavit before the matter can be heard by court. The labor court remains sub judice and the SAPS will therefore refrain from commenting on the merits of the matter.
2: Die Gautengse Departement van Gemeenskapsveiligheid vra openbare vervoer en ledervervoeroperateurs om versigtig te wees en verantwoordelik te bestuur aangesien skole vandag die laaste kwartaal van die akademiese jaar heropen. Selu Marimane van die departement sê nie nakoming van verkeerswette en onveilige vervoerpraktyke sal nie geduld word waar die lewens van leerlinge en ander padgebruikers in gevaar gestel word nie. Hy herinner ledervervoeroperateurs daaraan dat die veiligheid van kinders 'n prioriteit moet bly.
5: Learner transport operators are reminded that the safety of children is a priority. Operators must not exceed the authorized passenger capacity of their vehicles, allow learners to sit in unsafe position, or compromise safety standards to accommodate more passengers.
2: Die topverkoper, skrywer en gewese politikus Jeffrey Archer is op 86 jaar oorlede. Hy is 'n suksesvolle loopbaan gehad as 'n romanskrywer en het wêreldwyd meer as 300 miljoen boeke verkoop, insluitend die Clifton Chronicles en Cain and Abel. Archer se politieke loopbaan het in 1967 begin en hy was 5 jaar lank 'n konservatiewe parlementslid voor hy aan die party se ondervoorsitter gedien het. Hy was van 2001 af in die tronk vir myneed en regsveruideling en is in 2023 vrygelaat. Archer se laaste roman Adam and Eve verskyn vandag. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,546. Die prys van goud is $4,129.06 per fyn ons, met Brent-olie op $103.84 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Kom nou Port Elizabeth, is julle reg om te kuier. Die gereformeerde kerk PE erfenisfees is amper hier. Bring julle gesin en kom geniet 'n dag prop vol pret, speletjies, kinderaktiwiteite en heerlike kos, tradisionele pudding en hope vermaak. Vir oud en jonk, daar's iets vir almal. Dis Saterdag die 10de Oktober vanaf 8:30 en dis by die hoek van Southby en Brunswick straat in Adcockville, Port Elizabeth. Gereformeerde kerk PE kermis, kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai, so kon sê vir ons hallo by die Lekker Luister Lorry.
1: Sick en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

Pita met mure om my hart wat ons deurtrek na 23 minute net voor 9. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Ongelukkig kon Altestiant ons nie vanoggend gesels meer nie. Hy vind so 'n bietjie probleme aan sy kant, maar ek het nog steeds 'n splinter nuwe treffer van hom wat ek kan vrystel vir julle. Nou Altestiant is 'n natuurlike naam wat ons ken, nie net in musiek nie, maar ook in teater en ook in flieks. Alles van Getroud met Rugby reg deur tot die Drie Bakgans toe. Hy was ook in Blood and Glory gewees in 2016 en vir die laaste ruk na 4 jaar het hy Rousseau gespeel in Diepe Waters. Hy het nou amptelik besluit om daai naam op te hang en Diepe Waters natuurlik ook op te hang en te fokus op sy musiek. Nou, hy het onlangs vir ons treffers gebring vroeër hierdie jaar ook. Hy het ook 'n paar liedjies met Eon gedoen en nou het hy 'n splinter nuwe treffer Ek Wil Probeer wat hy vrygestel het nou onlangs. Ek dink dit was so van Vrydag af het hy gesê hierdie week kom hierdie liedjie uit. So amptelik vrygestel nuwe liedjie deur Altestiant en ek dink hierdie een gaan baie goed doen en ek glo julle gaan hom geniet. Hy sê dis geskryf uit 'n baie diep plek uit met nog steeds daai oomf soos wat ons ken van Altestiant af. So vir die eerste keer hier op Luister FM Altestiant met die liedjie Ek Wil Probeer.

0: Splinter nuwe treffer daar altes Tiaat met ek wil probeer amptelik nou beskikbaar op die Luistref FM speelhuis. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en soos vanoggend genoem ons het 'n nuwe borg. Ons welkom vir Swift Electrical as die borg van die Groot Pack Breakfast en ons gaan nog baie oor hulle en met hulle gesels in die komende maande. So bly ingeskakel vir daai en andersins gaan loer gerus op hulle sosiale media of op hulle webblad vir meer inligting. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier gewees.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, ATM vra vir ondersoek na beweerde misbruik van Buffalo City hulpbronne. Die voormalige burgemeester van Nysna munisipaliteit en amptenare verskyn in die hof. En dan cricketnuus, Engelse cricketspeler aangekla van oortreding van gedragsreëls. Die ATM vra vir 'n dringende ondersoek na die beweerde misbruik van openbare hulpbronne in Buffalo City in die Oos-Kaap. Die ATM wil hê dat die ondersoek al 50 wyke in die Buffalo City metro munisipaliteit moet dek. Dit volg op berigte dat werksgeleenthede deur middel van politieke strukture toegeken word om loyaliteit te beloon en kiesers te beïnvloed. Die party vra ook 'n ondersoek na die beweerde gebruik van munisipale voertuie vir politieke aktiwiteite van die ANC. Die ATM se woordvoerder Zaman Chona sê die speaker Humphrey Magawana moet die feite deur middel van 'n wettige ondersoek vasstel. Die voormalige burgemeester van die Nysna munisipaliteit en twee amptenare het in die hof verskyn op aanklagte van korrupsie, afpersing en geldwasery. Die polisie het 3 verlede week in hegtenis geneem. 'n Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Eric Ntsambazalila, sê hulle saak is tot maandag uitgestel vir 'n borgaansoek. Die National Taxi Alliance of NTA hou vandag 'n vergadering met die regering om die stygings in brandstofpryse te bespreek. Diesel en petrolpryse sal om middernag met meer as R3 per liter styg. Die NTA sê die regering moet ingryp om huishoudings met lae inkomste teen die stygings te beskerm. Die organisasie sê taxi-eienaars mag dalk taxi-tariewe verhoog indien die regering nie die bedryf bystaan nie. Kusatu sê die jongste verhoging in brandstofpryse is 'n terugslag vir die werkersklas en die ekonomie. Die aansienlike verhoging in pryse van petrol, diesel, parafien en gas tree môre in werking. En werkers Kusatu se Matthew Park sê die verhoging is meer as net 'n kwessie van brandstofpryse. As kyk so 'n bietjie hoe lyk daai brandstofpryse. 93 petrol gaan op met R3.12 per liter, 95 gaan op met R3.33 per liter. Diesel met 'n swaal inhoud van 0.05 met R2.84 per liter. Diesel met 'n 0.005% swaal gaan op met R3.24 per liter. Parafien gaan dan op met R3.58 per liter en ook gas gaan op met 42 sent per kilogram. En dan kyk ons na jou sportnuus. Die Engelse cricketspeler Brydon Gars staan reg op aanklagte van oortreding van die Engelandse Wallis Cricketraad se gedragsreëls. Dit volg op 'n onlangse voorval in 'n nagklub. Die polisie het Gars na aand in uit Augustus in hegtenis geneem. Hy is in hegtenis geneem weens wanordelike gedrag en bestuur onder die invloed van alkohol. En dan geldsaake, jou rand is R16.64 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.99 teen die pond, 'n bitcoin $85,592. Prys van goud staan op $4,126.99 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie op $103.67. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre op Dinsdag die 6de Oktober van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Groot Bek Breakfast. Vang haar môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus. Begin ook dan met jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan uit Good Morning, goeiemôre. Celine Dion, I love you.

0: Such a beautiful song, Celine Dion, I love you. 14 minute oor die uur van 9, daai is 'n woord wat jy gereeld vir iemand moet sê, wat natuurlik haar naby in jou hart is. Binnekort kyk ons wat maak jou weer, maar ons sê dankie Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die Steengris, ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogvink.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-3
6: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduisel.co.za.
0: Ja, kontak ons vriend François daar by Arabesk, hy gaan vir jou help.
7: Luister FM, weer.
0: Ek ken jou weer vir vandag, winderige enetjie, maar Oktober die 6de lyk like so, Plettenberg Baai 15, 18, Gramstad 14, 26, Mtata 14, 30, Queenstown 11, 26, Graaf-Reinet, ja, Jacob daar so op 14, 28, Kraddock 13, 27, Port St. John 16, 29, Bishu 15, 30, Oos-London 18, 30, Port Elizabeth 17, 22, en dan gaan ons bykie aan na Jeffreys Baai toe, wat maak hy nou vandag 12:20 en dan terug na uit en nag dispatch. Goeiemôre julle, 'n 15 en 'n 27 grade. So jou weer is gedeelik bewolk en met kans vir reën. Jou wind is lig noordwestelik en dan draai vars tot sterk suidwestelik en hy raak baie baie sterk hier in die middag. So jou windspoed is 42 km/h, maar hy het rukwinde op tot 58 km/h. Hy raak aan die 60 km/h rukwinde met tye. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Lekker hakka Hanna van Franja Du Plessis. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking. Daar trou iemand die naweek. Nuwe geboorte in die familie en selfs jou medelye. Daar op die WhatsApp nommer 082-333-367. En as jy klankgreep stuur nou nie langer as 30 sekondes nie, alles tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Dis tyd vir jou boodskap is saam pastoor Morne Du Plessis of die padkos boodskap en dis jou geestelike inspirasie. Dankie pastoor Morne.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hoor vandag die woord van die Here. Jy wen in elk geval op die einde as jou perspektief reg is. Ek wil jou twee versies lees en die twee versies gee vir my hoop, sit vir my 'n lig aan en dit help my om te besef dat die vyand nie wen nie, maar dat op die einde die doel van God bereik sal word in jou lewe. Gaan jy deur tye waar dit ruk en pluk, wat jy stampe en stote, wat jy sê jy wil nie meer nie, jy het nie gevra daarvoor nie. Luister hier, ek wil vir jou sê jy wen in elk geval. Romeine 8 vers 28 sê, alles werk ten goede mee vir hulle wat hom lief het. Met ander woorde, maak nie saak hoe die vyand dit bedoel nie, God swaai dit en dit werk uit in jou guns. En nie net werk dit ten goede mee nie, vers 37 sê, dat in al hierdie dinge is jy meer as 'n oorwinnaar. So daar gaan dinge gebeur, daar gaan dinge kom en gaan, jy gaan dinge deurmaak, jy gaan dinge verby wens, maar as jou perspektief reg is, is daai dinge nie dinge wat jy onderkry nie, daai dinge gaan God uiteindelik laat uitwerk in jou guns en daarom is jy meer as 'n oorwinnaar. Iemand deel onlangs met my 'n getuienis en ek wil dit met jou deel. Dis sommer net 'n voorbeeld, dis nie te sê dis hoe jou saak gaan werk nie, maar hulle

0: voertuig is een aand gesteel by familie se huis terwyl hulle binne kuier. En hulle het gejaag en gesoek en kon nie die voertuig uiteindelik opspoor nie. En die versekering betaal hulle toe uit, want hulle het nog baie op die voertuig geskuld. Maar die Here gee genade dat dit wat uitbetaal word, maak die ou skuld dood. Gee hulle 'n nuwe voertuig, baie hulle het klein geld om hulle ander karretjie se paaiemente dood te maak. En ewe skielik het hulle nie meer daai skuld nie, hulle ry die nuutste model en hulle betaal nog steeds dieselfde paaiement. Wat het gebeur? Die hartseer oomblik was hulle kar was gesteel en hulle was benoud, maar toe skop die beloftes in en alles werk in goede. En wat die vyand vir sleg bedoel het, swaai God vir goed. En nou in die einde kyk hulle terug en hulle is die oorwinnaars. Jy wen in elk geval. As jou perspektief reg is en jy besef dat God is 'n waarmaker van sy woord, gaan jy in elk geval wen. Dalk gaan jy nou deur 'n aanval. Hoor mooi, God gaan dit in jou guns draai en jy gaan terugkyk en sê, ek het toe in elk geval gewen. Wil jy nie vandag weer opnuut jou hand in sy hand sit, sê Here dankie dat ek in elk geval wen nie. Bid saam met my. Here, dankie vir u woord, dankie vir u beloftes. Dankie dat u nie 'n mens is wat lieg nie. Dankie dat u elke poging van die vyand omdraai en ons guns dat uitwerk en dat ons in elk geval wen. Help elkeen wat hierna luister vandag om 'n perspektief te kry en nie te gaan lê in die middel van 'n aanval nie. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor. Môre en 'n wonderlike dag vir jou ook en dankie vir ons geestelike inspirasie. Padkos weeksdag 20:09. Gerard Steyn sê Vader, ons eer U.

0: So wonderlik is dit daar in man homself Gerard Steyn. Vader, ons eer u na aanleiding van pastoor Morney se padkos weksdag 20:09.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te kostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Maak jou recht vir een lekker familienaweek met die Netbank Delivest Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Bay Hotel.
3: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere band Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
4: Jou lekker luisterstasie, ons gaan begin met jou boodskappe, verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs daai medelee. WhatsApp nommer 08233. Ek klang graag 30. Môre ek wil net vir Tanya Botha sê baie geluk met haar verjaarsdag en mag goedheid en guns sal volg oral waar sy beweeg, van Benny, Sandra, Kits en is dit Ubulumku. Skrep span daar, baie dankie, ek hoop ek spreek het reg uit, nee, maar vir Tanya Botha, jy moet lekker verjaar, die hele span sê vir jou baie, baie geluk, daar sê, maar het geniet. Hierin sê morgen, kan asseblief vir Shirlin sê baie geluk met haar verjaardag, sy is 63 vandag, speel asseblief vir haar, haar gunsteling liedjie, Angels Above Me, baie dankie, dit kom met al my liefde, van Rina en Swartkops, dankie Jake vir die program, ach, dis net een plesier, Shirlin, ek hoop, jy kry die prachtige boodskap, hey, Yvonne, langklas van jou gehoor.
5: Goeiemorgen, J.K. Yvonne Jan Paak, ek moet vinnig...
0: Gaan.
5: John Perry Swart, my klein sien, ek het net een klein sien, hy verjaar vandag, hy is 34 jaar jong, en ek wil net vir hom sê, baie, baie geluk, dankie vir jou respect, wat jy altyd het, teen oor my en opa, en oor sy mama. J.K., Lorijnse twee kinders, het die mooiste maniere en respect, en hulle is hooggeleerd, hulle hoef nie te kruip vir niks nie, maar hulle bly met hulle voet op die aarde.
0: Prachtig.
5: Baie geluk, JP, dankie, JK, vir die mooi program.
0: Dankie, Yvonne, is een prachtige lied. Karen Ferreira en Viljoen Retief, die vier wit mure. Dankie, Yvonne, is een prachtige lied. Karen Ferreira en Viljoen Retief, die vier wit mure.

0: prachtige klankte van Karen Ferrer en Verjoeneratief, die vier wit mieren. Amper tyd vir local is lekker, maar nog besig met jou boodskappe op 082-333-367.
1: Goeiemôre, JK. Ek wil net sê welkom terug. Ek wil net sê baie dankie aan almal se gelukwense vir my verjaarsdag gister.
0: Ja.
1: Ek waardeer dit opreg. Baie dankie, JK. Geseënde dagie vir almal. Baby van uit en af.
0: Dankie baby, besonderse verjaarsdag, nee, is altyd lekker as die Here ou nog 'n jaar gespaar het. Dit gebeur nie net van self nie. Dis iets wat ons as 'n genade moet vat elke liewe keer wanneer ons by mekaar kom, nee, moet ons verseker saam kuier en tyd saam met mekaar spandeer. Nou skryf 'n bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, 8-jarige verdrink by Kamsbaai. 'n 8-jarige seun is maandagmiddag dood na hy vermoedelik in die Kamsbaai getypool verdrink het. Volgens Bevan Geyser, stasiebevelvoerder van die NSRI, daar in die se reddingsdiens omtrent 20 voor 6 die aand van die voorval in kennis gestel. Die kind het glo saam met sy familie by die pool gekuier en in om die swembad gespeel toe hy bewusteloos aangetref is. Geyser sê die seun is vermoedelik deur 'n barmhartige Samaritaan uit die water gehaal, waarna daar met 'n KPR begin het. Die NSRI Bakhoven span en NSRI Medici lewensredders van Clifton Surf Life Saving en die stad Kaapstad, die Wes-Kaapse regering en die ambulansdienste ook het op die voorval gereageer. Gevorderde lewensondersteuning is voortgesit ondanks uitgebreide pogings om die seun by te bring en voortgesette KPR ins die seun egter na paramedici

dood verklaar. Geyser sê die kind se familie glo van Somalië en woon in Kaapstad. Die kind se liggaam is aan die staatsgesondheidsdiens se forensiese patologie diens oorgegee. 'N Geregtelike doodondersoek word gedoen. Nou mense, 8 jaar oud, dit is verskriklik. Ek kan net dink wat deur daai mense moet gaan. So ons gebede saam met hulle. Tyd vir Local is lekker en ja, kom ons doen sommer 2 verskeidenheid liedjies vandag. Moddermaan sê ek kyk nog steeds na jou en Gerrit die Jager saam met Chantel Bosch, Afrikaans met taal.

0: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: In Suid-Afrika word ons Afrikaners stilgemaak. Ons moet kyk, word alles verwoes. Ek is Afrikaner en ek het iets om vir julle te sê. Hulle sê ons moet net elke dag net glo en hoop. Ons taal en land verdeel en ons emosies knoop. Want ons mag nie voel nie, ons mag nie sê nie, ons moet stil bly. Luister en kyk hoe kom verwoesting aan. Die moord en doodslag raak nou te veel vir my. Want elke dag moet ek net slechter en slechter nie skry. My nasie word vermoor en word geheim gehou. En Afrikaans word as een ras beskou. Is Afrikaans rarig dan so slechter ding? Ek kan nie glo nie, dis die rede wat al vir ons sing. Afrikaans is ek en sal ek bly, jy sal dit nooit, nooit uit my uitkry. MUZIEK.

asseblief. Ons word verkracht, vermoor, hanteer, soos 'n dief, stief, in my eie land, in my eie taal, met my eie mense, in ons eie bloed, geskryf op die grond van ons vaders, ons grond.

0: losmoordering, verwoesting van my taal is op spoed. En nog steeds in de kniel, want as ze moet. Ek kniel voor u, my God, het my verloos. Ek raai aan, jy vra hom vir verlossing.
1: Baie sterk boodskap al deur ons eie Gerrit de Jager Afrikaans. My taal saam met Chantel Bosch en natuurlik Modderman, a.k.a. Kobus Alberts, ja, die man kan mooi skryf, né? Nee? Beautiful. En ek is so bly ons kan sy musiek met jou deel. Besig met jou boodskap hier op 082-333-367.
2: Goeiemôre. Goeiemôre. Vir my skoonpa Richard Heyman sê baie geluk met sy verjaarsdag en dat hy 'n lekker dag moet hê. Kom van Pieter, Karika en Danel. Dankie
1: Pieter, ek hoop hy kry daai speciale boodskapie. Wil net vir my moeder Letitia Moelman sê baie geluk met haar verjaarsdag en mag sy nog jare vir ons gespaar word. Baie liefde ook daar vir haar. So Letitia Moelman, baie geluk met jou verjaardag, baie liefde en word jou toegewens daar. So ek dink is Kim wat die speciale boodskapie stuur. Ek wil net sommer aan almal wat ek ken het, sê hulle met almal 'n awesome Jesusdag hê. Walter Olofsen, wat ander kant die water is nie meer lank nie, dan kom jy huis toe, maar verlang jou, pas jou mooi op van jou ma Marinda Olofsen. Jy kan dieselfde doen, nog so 10 minute wat ons jou boodskappe doen op 082-333-367.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dis hulle daar met laaste asem. 8 minute weg van 10 uur, dan is dit nuustyd. En dankie vir al die boodskappe wat hier inkom. Ek wil net vir my vriendin Drozel Nel baie geluk sê met haar verjaarsdag. Geniet die heerlike bederfdagie, baie liefde Ria de Tooy. En dis aan Drozel Nel, jy wil lekker verjaar, Ria de Tooy sê so vir jou. Ek wil dan vir my vriendin Anna sê dankie vir haar liefde omgee. Liefde van Mina af en ook vir my dogter en skoonseun, lief julle, julle ma wat daai spesiale enetjie stuur. Wil net aan die McLeod familie innige simpatie toewens met hulle ma Pammy McLeod se afsterwe gisteroggend. Onthou Jesus hou julle styf vas in die moeilike tyd en ook aan tannie Jenny van Deventer van Cynthia. So baie sterkte daar, so baie hartseer daar, so mag die Here julle dra. Shania Twain, you're still the one.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Fairos Khan sal na verwagting agter geslote deure voor die Matlanga kommissie getuig. Hof stel saak teen tiener van Malmesbury uit en dan rugby nuus, voormalige Australiese rugby speler met motorneuron siekte gediagnoseer. Die voormalige adjunkhoof in van misdaad intelligensie generaal-majoor Fairos Khan sal in verwagting vandag agter geslote deure voor die Matlanga kommissie van ondersoek getuig. Khan se getuienis is vertraag nadat hy geskiet en in die hospitaal opgeneem is, slegs dae voor sy geskeduleerde verskyning in Julie. Die kommissie sê Khan sal ondervra word oor getuienis wat in sy afwesigheid in die rekord opgeneem is. Hy word verbind met beweringe rakende in die dwelmklopjag in Aroton, Johannesburg in 2021, waar tydens meer as 700 kg dwelms in beslag geneem is. Die saak teen 'n 16-jarige verdagte van Malmesbury is tot donderdag uitgestel vir 'n borgaansoek. Die tiener staan tereg op 15 aanklagte, insluitend seksuele aanranding en wreedheid teenoor diere. Hy behoort na bewering aan 'n internasionale aanlyn ekstremistiese netwerk. Hy is in Augustus in hegtenis geneem tydens 'n operasie waarby die Amerikaanse intelligensiebureau FBI betrokke was. Die hof het bevind dat hy nie aan enige geestesiekte ly nie en geen intellektuele gestremdheid het nie. Die ANC sê die regering moet dringend ingryp om Suid-Afrikaners teen skerp brandstofprysstygings te beskerm. Petrolpryse sal teen middernag met meer as R3 per liter styg, terwyl dieselpryse met tot R3.24 per liter toeneem. Die ANC doen 'n beroep op die nasionale tesourie om te oorweeg om brandstofheffings en heffings vir die padongelukkefonds te verlaag ten einde korttermyn verligting aan verbruikers te bied. Die party sê hoër brandstofpryse sal lewenskoste verhoog en verdere druk op huishoudingsplaas wat reeds swaar kry. Die polisie sê hulle die afgelope week landswyd 170 arrestasies vir verkrachting uitgevoer. Die verdagtes is tydens operasie Chanela vasgetrek. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê sal voortgaan om sy stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te verskerp. Sportnieus nou, die voormalige Australiese rugbyspeler Nathan Charles is met motorneuron siekte gediagnoseer. Die 37-jarige haker sê diagnose is oorweldigend en uiters uitdagend. Charles het ook sistiese fibrose oorkom om aan die professionele kontaksport deel te neem. Daar is geen genesing vir motorneuron siekte nie. Dit verswak en verstyf spiere en laat hulle wegkwyn. Suid-Afrika se Joos van die Westhuizen is ook aan 'n vorm van die siekte oorlede. En dan die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Boezel, sê sy land sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prysgee nie. Die verklaring volg op 'n toenemende spanning tussen die twee lande. Die minister van internasionale betrekking en samewerking rond Lamola het gesê dat Boezel Suid-Afrika behoort te verlaat indien hy nie aan dialoog wil deelneem nie. Boezel het aan Fox News gesê dat die VSA wil hê dat sy verhouding met Suid-Afrika moet voortduur. Geldsake nou, goud is $4,131.85 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $99.71. Jou rand is R16.64 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro, R21.98 teen die pond. 'n Bitcoin $85,261. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Absolutely don't stop the car. Nicholas, daai man kan nou maar lekker sing. Daai is 'n bittergroot treffer van hom. En ek het die voorreg gehad om al 'n onderhoud met hom uit Amsterdam uit te doen, hè. Dit was nogal baie lekker met ou Nicholas te gesels. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum en jou maximum temperatuur op hierdie Dinsdag die 6de Oktober. Pletterberg Baai is op 15-18, Grahamstad 14-26, Mthatha 14-30. Queenstown 11-26, Graaf-Reinet 14-28, Craddock 13-27, Potchefstroom 16-29, Bishu 15-30, Oos-London 18-30. Polisiewet op 17-22, Jeffreys Bay 12-20, uit 'n nag dispatch 15-27 grade. So jou weer is gedeeltelik bewolk en lyk na 'n kans vir reën. Jou wind is lig noordwestelik in die oggend en dan draai vars tot sterk suidwestelik en dan draai baie sterk hier in die middag. So jou windspoed 42 km per uur met rukwinde tot 58 km per uur vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou 20:10 het ek 'n onderhoud met Will Jordan. Jy moet ingeskakel bly daar. Gaan 'n bietjie met hom gesels rondom sy nuwe enkelsnyd, maar dis nou eers daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Van Rousseau met Babs Fontaine en Fanny Bosch met Cookie se Cities.

Silhouette, die klanke dan van Annie Jordaan en Liesel Pieters. Dis 'n lekker enetjie om hierdie wonderlike Dinsdag. Ek hoop jy is ingeskakel, jy kyk lekker saam met my. Ongelukkig die hartseer nuus is dat die brandstof vanaand opgaan. Nou, as jy kan bekostig om bietjie ekstra aan te gooi, sal dit jou maar seker bietjie help. Maar 93 oktaan gaan op met R3.12 per liter. 95 oktaan brandstof met R3.33 per liter. Dan jou diesel met die swaal en daarmee inhoud met 0.05 is R2.84 per liter dierder en dan die diesel met 0.005 is R3.24 per liter. Paraffien gaan op, gas gaan op, alles gaan op, dit beloof ek jou. Bly ingeskakel, want net hierna, dan gesels ek met niemand anders te nie, as Will Jordan, bly ingeskakel daarvoor, jy gaan dit saam geniet.

0: allemaal van ons in de zwakke mond, waar ons wegkruipt, die aardse goed.
1: Dat is die klanke dan van Thysie Bosveld Klong en hy sing vir ons lekker dan van Swak op Moend. Ek het beloof dat ek vandag bietjie gesels met Will Jordan. Will, goeiemôre.
2: Hallo daar, kom met julle.
1: Man, as ek met jou kan praat, gaan dit baie, baie beter met my. Nou vertel my, watter kant van die wêreld is jy, Will?
2: Man, in die ou terme, die ou Noord-Transvaal, daar in Pietersburg, hulle noem dit nou Polokwane.
1: Ah, Pietersburg, en het jy daar groot geraak, Will?
2: Nee, ek het groot geraak in Newcastle, Natal.
1: Ja.
2: Daar in die Noord-Natal, die ou Noord-Natal.
1: Die ou Noord-Natal, en is so lekker om met jou te gesels. Vertel ons gou jou musiekloopbaan. Die liefde vir sang, was het maar daar van kinderjare af? Kom het uit die familie uit? Vertel ons bietjie meer.
2: Ja, ach nee, weet jy, van kleins af het ek in die musiekbedrijf ingekom. Van 7-jarige ouderdom het ek in orkeste gespeel.
1: Mm-hmm.
2: En my pa was ook 'n kranige sanger gewees. Hy het ook op 'n stadium saam met Guy hulle het saam klas geloop, maar hy het nooit verder gegaan nie. Maar dit was 'n liefde vir musiek. En uit die skool het ek ook maar net voltyds in die musiek ingegaan. Ek het 'n klein jobbie gehad, maar ek wou maar altyd net musiek doen, jy weet.
1: Fantasties. En deur die jare, met wie jy saamgewerk van die kunstenaars wat jy kan onthou?
2: Jo, nee, uit die skool is ek na die vermaaklikheidsgroep toe, in die Suid-Afrikaanse Weermagse vermaaklikheidsgroep.
1: Ja.
2: My leermeester was oom El Debo, ek het elke oggend vir hom sy koffietjie gemaak en hy het my baie mooi geleer oor musiek.
1: Ja.
2: En die musiekbedrijf as sulks en dan ook oom Yuri Ferreira, Ricardo Borman en al die lekker mense van daai tyd. Jy weet, hulle was my leermeesters.
1: Ja.
2: En latere jare het ek saam op albums gewees, saam met Guy en saam met Rina, Karika, op compilatie albums. Ek het 'n platencontract gekom by Decibel Platenmaatschappij. Mm-hmm. Long story kort, en ek het op baie compilatie albums gewees, en ek het nou onlangs saam met Steve Hofmeyer ook 'n duet gedoen. Ach, die Here was goed vir my, ek het 'n lekker loopbaan gehad. Ah. En ek is nog steeds aan die gang.
1: En jy is nog steeds aan die gang. En jy praat ons vandag met jou, want jy het 'n nuwe enkelsnit, As jy my soek. Vertel my bietjie meer van hom.
2: Ja, ach nee, dit is 'n liedjie wat Sonet Bridges vir my geskryf het. Sy het ons op haar top 100 gesit of iets. Op haar platforms. En toe skryf sy die liedjie en ek het die liedjie opgeneem. En ek het nie gedink eintlik die liedjie gaan so goed doen nie.
1: Mm-hmm.
2: En nou begin ek toe die liedjie te sing by plekke, ek sien die mense sing hom saam, so iewers hoor hulle hom, en ek is dankbaar daarvoor, want dit is regtig baie goed geskryf, en ek is baie dankbaar vir daai liedjie hoor, en dan het sy ook vir my Dans onder sterre geskryf, ek skryf ook, so ja, ons, al die liedjies wat nou na my te kant toe kom op my ouderdom, sê ek oor dankie jy weer.
1: Is baie waar, nou Will, waar kry ons luister as jou muziek, is dit oral beskikbaar?
2: Ja, mens kry dit maar oral op die platforms, op YouTube kan hulle gaan kyk, mm-hmm. hulle kan gaan kyk op Facebook, en ons het ook, ons verkoop maar die stokkies uit die hand uit, en oral kan mense maar my muziek, die weet mos, is mos deesdae, daar is nie meer plate, daar is nie meer CD's nie, mense kry dit maar, hulle kry dit maar op die platforms, kan hulle dit gaan soek, jy weet.
1: Ja. Fantasties, en dan wil ons voordat jou laat gaan, jy kom bietjie kuier vir ons in Jeffreys Bay.
2: Kan hulle dit gaan soek.

0: wees hoor.
1: Ah, sy klink my goed, so The Wave Battle in Jeffreys Bay, 9 en 10 Oktober, en dit is natuurlijk waar jy vir Will Jordan gaan kry. Will, baie dankie vir jou tyd, ons gaan jou liedjie sommer nou speel op Luister FM in die Bay, as jy my soek, en ons sien uit om jou in Jeffreys Bay te geniet.
0: Baie, baie dankie, en ek waardeer dat jylle so gesikkel het om dit te kom
1: hoor. Dit is een groot plezier, en jy moet een fantastische dag hee, hoor.
0: Dankie my vriend, een mooie dag vir julle ook.
1: Dankie Will, groete daar vir jou. So dis Will Jordan, hy sê, as jy my soek.

gaan. En ek sal dit seker nooit verstaan, want ek is steeds dieselfde man. Dieselfde hart, net vir jou gemaakt.

0: So sê die kaptein Kurt Darren. Hoop jy dit geniet, die landry woorde uit jou mond en Stephen Bok van Blerk met pa en seun. Ons sê dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ons steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: By Eastern Cape Caravan Scampel en Safari Center. Jy het nodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler
2: en ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan Scampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink altyd
5: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
6: Man, Speedikoop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedikoop.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Oh, hy bekende klank van Kenny Rogers, Coward of the County. Ek hoop jy het daai enetjie geniet, is so 5 minute weg van nuustyd om 11. En dan so kwart oor 11 gaan ek met Loving Care gesels. Hulle gaan hier by my in die atelier wees. So 'n bietjie hoor presies wie hulle is, wanneer hulle ontstaan, wat doen hulle presies en weet as betrokke kan raak en 'n bietjie kan help en ons gaan 'n bietjie met hulle gesels dan daaroor. So wonderlik om saam met jou te kuier. Ek het vandag nou nog nie by my vragie uitgekom nie, maar ons sal miskien kyk of ons ergens dit kan inpas. Anders skryf ons net na môre toe. Maar ons sal bietjie kyk daar wat het ek gesê, want die program is so lekker besig en die musiek is lekker, onderhoude is daar en ons geniet dit. Die windjie waai in die baai, maar as die wind nie waai nie, sit ons nou nie die baai nie. So sê hulle vir ons, nê? So met ingeskakel bly alsnet hier by JKB, ek kuier saam met jou tot 12:00.

0: nie, kom aan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, taxibaas wil getuienis voor Madlanga kommissie verhoed. Hof sal aansoek om afsonderlike verhore in die AKA moordsaak te aan te hoor en cricketnuus na keke na toetskrieket terugkeer. Die Gauteng Hooggeregshof sal na verwagting vandag 'n dringende aansoek van die Mpumalanga taxibaas oupa Bafana Sindane aan te hoor. Sindane wil verhoed dat die Madlanga kommissie van ondersoek hom dwing om voor die kommissie te getuig. Sy vorige poging om te verhoed dat die kommissie sy WhatsApp boodskappe in die rekord opneem, is verlede week van die rol geskrap. Die Mpumalanga eenheid vir georganiseerde misdaad het die boodskappe bekom. Sindane het voorheen beweer dat dit sy lewe in gevaar kan stel om voor die kommissie te verskyn. Die Durban Hooggeregshof sal na verwagting 'n aansoek aanhoor vir die skeiding van verhore in die moordsaak wat verband hou met die dood van Kiernan AKA Forbes en Tabelo Tips Motsoane. Die verhoor het gister begin waar tydens die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper en sakeman in 2023 vermoor het, onskuldig op alle aanklagte gepleit het. Beskuldigde nommer 1, Lunukule Mangwanazi, dien die aansoek namens homself en 5 ander beskuldigdes in. Hulle wil dat beskuldigde nommer 3, Sayanda Mayeza, afsonderlik verhoor moet word op 6 bykomende aanklagte. Die aanklagte hou verband met die moord op 'n taxi-eienaar in Meyville en die poging tot moord op 2 ander persone. Die regtelike dienskommissie of die RDK het 3 regters aanbeveel om die vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie het gister onderhoude vir die poste gevoer. 5 kandidaat het om die poste meegeding. Die RDK het regter Gerald Bloem, regter Mamateba Motsoane en regter Esther Steyn aanbeveel. President Ramaphosa sal die finale besluit neem oor wie aangestel word om die vakatures te vul. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA doen 'n beroep op die regering om die vermindering van die brandstofheffing te herstel. Die oproep volg op die bevestiging van brandstofprysstygings hierdie maand. 'n Liter petrol sal vanmôre af meer as R30 kos. Woordvoerder van MISA, Pakamilium Sloobi Majola, sê die brandstofprysstygings het 'n negatiewe uitwerking op werkers. Sportnuus. Suid-Afrikaanse kriketspeler aan beoogde terugkeer na toetskriket nadat hy bykans 4 jaar lank nie vir die nasionale span gespeel het nie. Die Proteas begin Vrydag met 'n toetswedstryd teen Australië te midde van verskeie beserings in die span. Minstens 3 bowlers is weens dybeserings uitgesluit terwyl Kagiso Rabada se deelname aan die wedstryd steeds onseker is. Norkeus na verwagting vir die eerste keer sê dit maart 2023 'n toetswedstryd vir die nasionale span speel. En dan die Verenigde State van Amerika sê hy monitor die geval van 'n laboratoriumtegnikus wat by 'n pesnavorsingssentrum in Siberië oorlede is. Berigte dui daarop dat die Russiese vrou siek geword het nadat sy proefbuis met 'n patogeen gebruik het of na 'n veldekspedisie na gebied waar pes natuurlik onder wilde knaagdiere voorkom. Siberië sê geen mikroorganisme wat met haar werk verband hou is in haar biologiese monsters gevind nie. Die FSA sê het nog nie met Rusland oor die risiko van pestverspreiding gepraat nie. Geld sake jou rand, R16.63 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.97 teen die pond, bitcoin $85,029. Die prys van goud is $4,130.47 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $102.80. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: The beautiful sounds of mixed emotions. You want love, Maria. Maria, als begin dan met Eden se gee my. En dit is die laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag vir my. En dan môre se weer sal natuurlik in Etienne se program net hierna wees.
1: Luister FM, weer.
0: Jou weer vir vandag nog, Plettenberg Baai, 15-18, Gramstad 14-26, Mtata 14-30, Queenstown 11-26, Gravenet 14-28, Kraddock 13-27. Watson John 16:29, Bishu 15:30, was London 18:30. Port Elizabeth op 17:22, Jeffreys Bay koelerag 12:20 en dan uiternaag dispatch op 15:27 grade. Bevolkte weer vandag met 'n kans vir reën en die wind is lig noordwestelik in die oggend, draai vars tot sterk suidwestelik en raak hy baie sterk in die middag. 42 km/h met rukwinde op tot 58 km/h. Jou windspoed môre 25 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Kontor besonderhede.

0: Inderdaad, die Campbell Smith 100 jaar keerspel. Ek hoop jy daai netjie geniet het, so 15 minute oor 11 en net hierna gesels ek met Loving Care. Hulle is in die ateljee, ons gaan 'n bietjie hoor wie hulle is, wat hulle is en wat hulle presies doen net hierna.
1: When someone you love needs a little more care, you want to know they're in good hands. At Loving Care Frail and Care Facility in Port Elizabeth, we provide a safe, comfortable and loving environment where every resident is treated with dignity and compassion. From daily care, medication, bathing and dressing to palliative care, long-term accommodation and 3 balanced meals a day. Our dedicated team is here to help. Loving Care, because your loved ones deserve to feel cared for every single day. Call 065-880-7990 or email phase1lovingcare@gmail.com.
0: Dis so 17 minute oor 11. Ek het Karen in die ateljee. Loving Care, hulle is hier in die ateljee. Goeiemôre Karen.
2: Goeiemôre.
0: Hoe gaan dit met jou vanmôre?
2: Ons gaan nie komplei nie, niemand gaan luister.
0: Nee, niemand luister na ons, nee, niemand wil na ons luister nie, maar is lekker om jou in die ateljee te hê en baie welkom, Loving Care, die ontstaan van julle, vertel ons bietjie daarvan.
2: Dit is 'n storie op sy eie, sien dat ek 'n verpleegster wou geraak het van die ouderdom van 5, het ek my kursus voltooi en ek is oor see en ek het teruggekom en ek het gesê Suid-Afrika het ons meer nodig,
0: ja.
2: So, het was op my pad gesit gewees om Loving Care Phase 1 oop te maak en dit het so vinnig gebeur. Ek like om die saying te sê, sorry vir my mix.
0: Jy kan hom maar mix, jy kan maar gooi.
2: Om die saying te sê, op daai tyd het ek altyd gesê, dinge het so goed verloop dat jy gesê het, Jesus, stop asseblief met al die blessings, gee het vir iemand anders, ja, ek is op my pad.
0: Ja, ja.
2: So, ja, en ek het phase 1 oopgemaak en kort daarna, toe sit phase 2 en a possibility vir phase 3.
0: Nou, hoe lang is jy al aan die gang, precies?
2: Phase 1 is nou in November 2, phase 2 is nou 'n jaar.
0: So as jy sê phase 1, phase 2, dis verskillende plekke, vertel ons bietjie.
2: Dis verskillende areas, ja. So die een in Beverly Grove, wat my hartse punt is en my goue dae begin het, is ons retired but not expired.
0: Ah, ek hou daarvan, hè?
2: Ja, so ja, hy is in Beverly Grove, is 'n privaat residence.
0: Goed.
2: En dan het ons vir phase 2, wat my hartse punt is, want dit is vir ons palliative care en ons... ons het die ICU ward, wat ons noem die VIP ward.
0: Sure, dis mooi.
2: En dan het ons die faciliteit om dit, wat ons retired and not expired mense is.
0: Yeah.
2: So daar in phase 2 het ons allerhande goed aan boord. So ons het nie net versorging nie, maar ons het dokters aan boord, physios aan boord, sielkundiges aan boord. En ons het alles wat... te paard gaan met die patiënte, so well-being, om daar te wees vir die patiënte.
0: Ah, dit is wonderlik om dit te hoor, en ek dink jy moet 'n passie om so werk te doen, hè?
2: Eentemaal. So, ons het 'n kreet wat ons op werk, as jy instap in my fasiliteit, die eerste ding wat jy gaan sien, is die eet wat 'n carer aflê. Wat vir ons baie belangrik is, om te hou by dit. En ek sê altyd, respect, honesty, love.
0: Mm-hmm.
2: If you don't have that, then you do not do a job of a carer.
0: Right.
2: Because it's nie veronderstel om 'n job te wees, dit is 'n passie.
0: Dis waar. Dis eintlik so mooi gestel. Nou vertel ons education in die werksplek.
2: Education in die werksplek as 'n care fasiliteit. Het ons opgeleide carers wat inkom en natuurlik word hulle deeglik geondersoek om te kyk of daai persoon wel die passie het om te doen wat hulle wil. Want dit is nie net 'n werk nie.
0: Ja.
2: So, ons carers is opgelei, nie net met palliative care nie, maar met mondversorging. Ons doen ons vitals, ons kyk of die pols reg is, ons moniteer heeltemal daai pasiënt.
0: Ja.
2: As ons sien dat daar ekstra diens moet ingevaardig word, dan gaan ons dit doen. Ons help met assistance vir showers of vir bad, of wat ook al die geval kan wees. Dat ons weet daai pasiënt word omgesien.
0: Ja, ja.
2: As ons sien dat 'n pasiënt onthou 'n vroulike fasiliteit, ons het wel nurses en susters en dokters en almal wat aan boord is.
0: Mm-hmm.
2: Maar as hulle wegstap en 'n carer moet daar wees, doen ons alles in die natuurlike.
0: Dis natuurlik, ja.
2: Ons sal nooit iets implementeer wat nie gaan according to ons carers training nie.
0: Ja.
2: Ons sal altyd advies kry van buitenkant van die dokter of die sister of waar ook al. In ons fasiliteit in phase 2 werk ons ook met kankerpasiënte.
0: Sure.
2: So ons het vir hospice aan boord, hulle kom gereeld in, as daar vrae is, bring dokter hospice in, hospice bring vir dokter in, wat ook al die geval is, en ons moniteer die persoon 24 uur.
0: Yeah.
2: So ons diens is nie net a Monday to Friday job, waar ons gaan sê, ons werk vandag, maar ons gaan nie vanavond werk nie. Mm-hmm. So ons het carers aan diens 24/7.
0: Dit is wonderlik, so wat jy vir my sê, daar is baie rolspelers aan boord met dit, nie?
2: Ja, baie rolspelers.
0: En is so lekker om te weet, jy het kundige mense in die area. So ons gesin wel bykie met Karen oor Loving Care, en jy moet ingeskakel Blacks, en het iemand al reeds met groot lof, een lange boodskap vir jy gestuur, om te sê dankie vir wat jy doen. Ons sal bykie nou daarna kyk, terwyl ons eers een bykie musiek breekvat met Gerry Pretorius, Giare Roos.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments, right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: bekende klanke dan van Gerry Pretorius, gee haar een roos. 26 minuut oor 11, ek praat met Karen van Loving Care. Praat so 'n bietjie oor presies wie hulle is, die ontstaan van hulle. Nou Karen, ons wil 'n bietjie oor watse tipe pasiënte aanvaar julle?
1: Soos ek nou gesê het, ons het retired en not expired. Ons het assistant living. Ons het pasiënte wat kanker het, wat ons wel aanvaar. As jy in operasie was en jy net step down en ons wil net tydelik gou net kyk dat jy okay is vir die huis toe gaan, dan doen ons dit. En pasiënte met dementie. Ja. Vir ons is dit 'n groot ding. Ek is nou tans ook besig om navorsing te doen vir ekstra kursusse vir dementie. Ek vind dit baie interessant.
0: Okay.
1: Net om te weet hoe daai persoon voel en wat om te doen en in 'n ja situasie. So, ons aanvaar enige pasiënte, as ek mag noem.
0: Ja.
1: Ek wil nou nie adverteer nie, maar ja, as ek mag noem, ons werk ook hand aan hand met Aurora.
0: Ja, is 100%.
1: So, as Aurora vir ons bel en sê, Karen, ons het hierdie pasiënt, miskien is dit nou sy laaste oomblikke, dan vat ons die pasiënt en ons maak sy laaste oomblikke vir hom geld.
0: Wow.
1: So, ja, dit is wat ons doen.
0: Daar is seker speciale oomblikke saam met die mensies, nee?
1: Verskrikkelijk baie. Lachsituasies, ja, baie. Verjaarsdag, Valentijnsdag, Kersfees.
0: Ja, ja.
1: En ja, so ons maak die oomblikke vir hulle speciaal.
0: Ja.
1: En soos ek so ook sê, as dit kom by speciale oomblikke, is dit ook op die sad oomblikke.
0: Ja.
1: So Loving Care is nie net daar om dit gemaklik te maak vir die pasiënt of die persoon nie. Ons is ook daar om dit gemaklik te maak en hulle trust te kry dat ja die persoon sal okay wees.
0: Ja.
1: So ons maak dit happy vir die pasiënt en die ja familie. Wat vir ons baie 'n waardevolle ding is. As dit kom by 'n pasiënt wat hierheen gaan, ons werkie is nie gedoen nie. Ons passie is nie gedoen
0: ja
1: tot en met op die laaste dag van ons sê goodbye.
0: Sure.
1: Maar ons verloor nooit kontak
0: ja
1: met die familie.
0: Ja, wel ek hoor, ek het net 'n boodskap deurgekom van Llewellyn de Tooy. Hy sê, môre, ek kan met groot lof en waardering praat van die versorging wat my vrou Debbie daar by Loving Care gekry het vir haar verblyf sedert begin Desember 2024, toe haar gesondheid sodanig verswak het, wat voltydse versorging benodig het tot en met haar afsterwe op die 30ste Augustus hierdie jaar. Nou, hy sê, gegeewe die feit dat sy baie komplekse mediese probleme gehad het, was Karen wel bereid om haar op te neem vir versorging. Haar versorging was nie aldag maklik nie, maar met die grootste liefde, empathie, sympathie en fermheid uitgevoer. Karen, jy en jou span versorg by fase 1 en 2 is werklik engele op aarde. Nogmaals, dankie vir alles wat julle vir Debbie en vir ons betekenend as 'n familie en hulle seën ook Loving Care. Hoe mooi is dit, nee?
1: Baie dankie, Lolos. Waardeer jou.
0: So, dis iemand wat nou die dag maar oorlede is,
1: ja,
0: nee? Ja. En is so wonderlik om te weet dat jy dit hoor, want jy weet, as iemand afgesterwe het, is dit makkelijk om 'n slegte verslag te gee, maar is iemand wat sê, my vrou sien mee daar nie, maar ja, ek is dankbaar.
1: Ja.
0: Nee, en dan Karen, jou sissie, sy is ook al op die draadloos vandag, sy sê, my sissie is die beste, praat ek, sê bykie van dankie vir daai ene.
1: Dankie, Sissa Tessa, love jou.
0: Maar luister, kom ons praat gou oor Loving Care. Ek meen, ons praat oor pasiënte, maar hulle moet gebad word, hulle moet gevoer word, ek meen, as eet is seker dag wat jy kry, drie eet is 'n dag of wat ook al.
1: Ja, ja. So, met assistants, met storte en badte, of bedwasse, of goed soos daai, is dit vir ons baie noodsaaklik dat ons dit wel gereeld doen.
0: Ja.
1: As 'n care fasiliteit het ons daarom 'n pluspunt waar hulle dit nie in die hospitale kan kry nie en dit is 'n behoorlike bed was.
0: Ja.
1: Ons hare was binne
0: ah
1: die bed. En ons doen natuurlik ook die necessary pedicure, manicure
0: ja
1: en al die little klein goedjies wat
0: 'n naals 'n bietjie knip en swan. Ja, ja.
1: 'N ou oompie wat nog oor sy naals en sy voetjies is.
0: Ah,
1: hy kan sit ook in die ry.
0: Nou,
1: so,
0: hoekom nie?
1: Okay.
0: Hoekom nie? Ek wil ons nou nie lang naals hê nie.
1: Ja, so met phase 2 het ons 'n kamer ontskep, wat 'n kamer grootte is. Ek dink hy is omtrent so 4x4.
0: Goed.
1: Wat net 'n walk-in shower is. So
0: oh,
1: die
0: wow
1: wheelchair kan ingaan, hy kan oorgeplaas word na die shower chair toe. En ons was vir hom lekker. So almal kry assistance van wat dit kom by versorging van higiëne.
0: Ja.
1: Alles word desinfek natuurlik en ons gaan nou maar aan. As dit kom by ons maaltye, probeer ons ons best om 3 lekker maaltye te gee. Ek kan nou maar praat vir phase 1.
0: Ja.
1: Hulle word bederf met baie snackies of 'n koek of
0: hulle kan nog ja.
1: Hulle kan nog gaan. Ja. Of net daai tannie dophou met die suiker.
0: Met die diabetes, ja.
1: En dan so in die middag dan ag in die oggende dan kry hulle pap, hulle toast of hulle koffie of tee. Hulle hou nie daarvan om in die aande 'n vol meal te eet.
0: Te laat ook nou nie.
1: Op te laat. Ja. En maar dan sit ons dan altyd nou krop.
0: Ja, ons ken nie, hulle sê maar so, ja. My skoonpa is so. Ja,
1: krop.
0: Ek moet 3 uur in die middag klaar eet, ek kan nie so laat eet.
1: Ja. Hulle hoef my braai, want dit is braai sommer vanmiddag. Ehm, so ja, full on meal op 'n lunchtyd en dan in die aande kry hulle snack met of hulle toast of wat ook al wil hê.
0: Ja, dit is wonderlik. So, ons kyk na al die produkte wat julle daar aanbied en is eintlik so mooi om dit te hoor en presies jy kan aansoek doen natuurlik en bietjie met Loving Care gesels, Loving Care Vryl en Care Center ook. Nou, hoe kan mense in kontak kom met julle om te weet as daar iemand is wat hulle dalk wil hoor, kan julle so persoon help? Jy weet, wat is die prosesse? Hoe werk dit om in julle kontak te kom, Karen?
1: Okay, so hulle kan my enige tyd bel, my foon is nooit af nie. Dan ons ook 'n e-mailadres. Ek het 'n admin meisie wat gereeld daarna kyk as ek nie self na die e-mails kan kyk nie. Waar hulle ons wel kan kry. Ons het 'n Facebook page. Facebook page is aan my persoonlike page geheg. Daar's 'n rede vir dit met die papie. Ek wil nie almal nie
0: hulle mense
1: blootstel nie. So ons privaatheid is nog steeds op die ultimate.
0: Ja.
1: Ons kyk na ons mense se well-being. Verder is dit om in te kom by 'n fasiliteit soos ons, nee, het ons 'n admission form.
0: Mm-hmm.
1: In die admission form staan alles geskryf wat nodig is vir daai pasiënt om in te kom in ons fasiliteit.
0: Mm-hmm.
1: Ek gaan ook self uit na pasiënte wat nog tans by die huis is, wat families oorweeg om hulle in 'n fasiliteit te sit, om 'n observing te gaan doen.
0: Natuurlijk,
1: om te kyk hoe is daai persoon se persoonlikheid. As ek mag noem, ons doen ook private care.
0: Okay.
1: Ja, so ons plaas ook care
0: by die huis.
1: By die huis. As ek mag

0: Ek kan nou nie, al die
1: nee,
0: name
1: nee.
0: sê nie, maar by phase 1 se carers, phase 2 se carers, en dan ook aan die families,
1: ja.
0: Die vriende en al my mense wat my ondersteun en my elke dag motiveer soos dat ek hulle motiveer,
1: ja.
0: Wil ek net sê dankie vir julle ondersteuning, dankie dat julle julle is. En dankie dat julle daar is vir my en Loving Care.
1: Ah, fantasties. So Loving Care, dis die naam om te onthou. Gesels definitief met Karen. Ek gaan haar nommer vir jou gee as jy hom soek. Karen, dankie vir die mooi werk wat julle doen. En dankie vir jou tyd om bietjie met my te kom gesels het. En ek glo, daar is baie luisteraars wat luister en sê, hierdie is die oplossing wat ek dalk net nodig het vir daai geliefde wat daai ekstra hulp dalk net nodig het.
0: Baie dankie, Jock.
1: Dankie, Karen. So Loving Care is die naam te onthou. Gaan soek hom op Facebook, kry die nommer by my en ons stuur hom vir jou aan.

Stockholm syndroom. En ons kyk bietjie wat nie smaak voor hy amper tyd is om te groet en dit sê Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, hier is bitter hartseer. Vrou dood na tweede aanval op die plaas buite Ottosdal. Nou 6 jaar nadat sy en haar man steeds tydens 'n plaasaanval geteiken is, is Hannetjie van Sail 55 maandag weer op dieselfde plaas aangeval. Die keer het sy dit nie oorleef nie. Van Sail is by die plaashek op die Doringpanpad buite Ottosdal aangeval. Haar man het haar inderhaast na hospitaal in Kerksdorp geneem, waar sy later aan haar beserings beswyk het. Kaptein Morake, polisiewoordvoerder, sê die polisie het maandag aand 'n klagte van 'n moontlike plaasaanval ontvang en hulle na die plaas gehaas. Daar word beweer dat die slagoffer met 'n onbekende voorwerp gesteek is terwyl sy besig was om 'n hek oop te maak. Die omstandighede van die voorval word steeds ondersoek. Niemand is nog verband met die aanval in hegtenis geneem nie. Morake sê die polisie se ondersoek duur voort om die omstandighede van die voorval vas te stel. Maar natuurlik, in Suid-Afrika sê hulle daar is nie plaasmoorde nie, né? Sê ja, daai kan ons nou nie baie veel oor praat nie. Net hierna groet ek jou.

0: In jou hoofnuus om weer die uur vir ons kan sal moontlik eindstel by die Midlanga kommissie aanvra. Die Nuisna munisipaliteit bevestig die afsetting van sy voormalige burgemeester en kunsmatige intelligensie moontlik in Suid-Koreaanse bank inbrake gebruik. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Daar word verwag dat die voormalige adjunkhoof van misdaad intelligensie Faraz Khan vandag aansoek kan doen om uitstel van sy getuienis voor die Midlanga ondersoekkommissie. Dit volg op berigte dat sy aangetroude oom Preggy Padiyachi na bewering gisteraand op die R21 hoofweg in Boksburg, Gauteng doodgeskiet is. Khan sou na verwagting met sy getuienis agter geslote deure voor die kommissie begin. Sy getuienis was oorspronklik vir Julie geskeduleer, maar is uitgestel nadat hy geskiet en in die hospitaal opgeneem is. Die Nuisna munisipaliteit het die afsetting van die voormalige burgemeester Thando Matika as burgemeester en raadslid bevestig. Volgens die munisipaliteit het die ANC Matika se lidmaatskap beëindig. Hy dien gevolglik nie meer as raadslid nie, aangesien die ANC hom vir die posisie benoem het. Die munisipaliteit sê die amstermyn van die burgemeesterskomitee wat deur Matika aangestel is, het ook met onmiddellike effek ten einde geloop. Die EFF sê die jongste prysverhogings sal 'n ondraaglike las op die samelewing plaas. Die departement van minerale en petroleumhulpbronne sê petrolpryse sal met tot R3.33 per liter styg, terwyl die prys van diesel met tot R3.24 sal toeneem. Die verhoging vir verligtingsparafien sal R3.58 per liter beloop. Volgens die EFF sal hierdie verhogings die werkersklas en die armes verwoes. Die adjunkregter-president van die Noord-Kaap, Mathebe Motpatswane, sê regters behoort kunsmatige intelligensie verantwoordelik as hulpmiddel te gebruik. Patswane het hierdie opmerking gemaak tydens 'n onderhoud vir een van die drie vakatures by die Appelhof. Die regterlike dienskommissie het sedertdien haar en twee ander regters aanbeveel om die vakatures te vul. Patswane sê kunsmatige intelligensie kan regters bystaan met navorsing en die regstelling van grammatika en uitsprake, maar behoort nie al kernverantwoordelikhede oor te neem nie. In jou sportnuus, Orlando Pirates het probeer om duidelikheid te gee oor bespiegelinge rakende die sluit van bankrekeninge. Die sokkerklub het by die Hooggeregshof aansoek gedoen om 4 bankrekeninge te bevries na verdagte transaksies ter waarde van meer as R20 miljoen. Die klub sê die aansoek is 'n voorsorgmaatreël om sy fondse te beskerm. 'N ondersoek na die transaksie is aan die gang. En ten slotte, die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung sê kunsmatige intelligensie is moontlik in onlangse inbrake voorval wat by banke geteken is gebruik. Die polisie het 'n volskaalse ondersoek van stapel gestuur en nadat die kuberaanvalle tot 'n skending van kliënte se persoonlike inligting gelei het. Verskeie banke insluitend Shinhan Bank en KB Kookman Bank het kuberaanvalle aangemeld. Owerhede het nog nie bekend gemaak watter kunsmatige intelligensie instrumente moontlik gebruik is of wat die volle omvang van die inbrake is nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,905. Die prys van goud is $4,146.84 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.21 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Woensdag die 7 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 7 Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 24. Bisho staan op 10.16, Kranhoek 7 met een maximum van 18. Oos-London staan op 14 met een maximum van 18 met 30% reën. Fort Beaufort 8 met een maximum van 17. Graaf-Reinet 8 met een maximum van 18. Gramstad staan op 10.17, Mthatha 9 met een maximum van 14 en 30% reën. Port Alfred 12.17, Port Elizabeth 13.17, Port St. John's 14.17 met 30% reën, Queenstown staan op 8.16, uit een nagende Spanish 11 met een maximum van 18, en Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 19. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: som man dan net een.
1: Die klanke van Rikus Nel met Mama, ek wil 'n vrou hê. Net voor dit op Bobby van Jaarsveld met my tipe. En Jan Paar sê vir ons St. Elmo's Fire, die tyd is so 16 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Dit is Dinsdag in die kontry. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my kollega pastoor Jacques Dian baie dankie sê vir weer eens 'n pyn program. Ek hou vir Jacques weksdae kry tussen 9 en 12 by Jacques Dian Branch of the die JKB, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met julle twee heerlike, sal ek sê, papgeregte en ek is verskrikkelijk lief vir pap, ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n liefde gevind vir dit en daar's soveel maniere hoe ou pap aan mekaar kan slaan en by mekaar kan sit dat, daar is net soveel, en vandag deel ek met julle 'n heerlike pap en worstert. 'N baie maklike resep wat absoluut heerlik is en natuurlik en hy kan as 'n maaltyd op sy eie bedien word en ook as 'n bykos as 'n ou nou lekker braai oor 'n naweek. Dan het ek ook 'n malvleis en mieliepap gereg wat ek ook met julle deel wat ook so gebak word en hy kry natuurlik wat hom nou so uniek maak is julle, hy kry 'n blikkie suikermielies en wat nou met die mieliepap gemeng word en dan sy malvleis mengsel kry nou sy speserye, maar hy kry 'n blikkie boerie reddies ook by en natuurlik geraspede kaas. So jy kan nou vir jouself dink, hierdie ouetjie word nou in laag gemaak en dan word hy nou gebak. Hoe lekker die ouetjie is, saam met 'n lekker, sal ek sê, 'n skaap chop op die kole of steak of enige iets. Hy is net so lekker, jy kan hom saam met 'n sonndagmiddag ete ook bedien vir diegene wat nou lief is vir pap en mieliepap. Hierdie ouetjie is nou hierdie al twee hierdie resepte is nou net vir julle vandag. Ek weet julle gaan hom gewaardeer. Hy is baie lekker. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kahnels op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep hier nou net opgesit, so vir diegene wat op die groep is, hy is daar met foto's, gaan loer graag ook op my Facebookblad, Etienne Kahnels op Luister FM, jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier, ek sal met graag die resept vir jou aanstuur, 082-333-367. Nou, dit is dinsdag in die baai, of sal ek sê in die kontry, vriende, kom ons gaan terug na die muziek toe.

nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, moenie ophou probeer.

Die klanke van Sturgeon met In a Wêreld Vol Biljoene. Net weer Droan het toe met Monumentaal en Ryk Dillon sê vir ons, die lewe het nie brieke nie. Die tyd so 12:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaris, vriende, en ek deel vandag met julle twee heerlike resepte. Die heel eerste een is maalvleis met

'n mieliepap gereg en die tweede ene natuurlik hierdie pap en wors tert. Hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Nou ek skop af met die mieliepap gereg. Nou dit is 'n heerlike eenvoudige eenpot gereg wat vir pek is perfek, ekskuus, vir 'n gesinsmaaltyd. So, wat jy nodig het vir die mieliepap self. 1 koppie mieliemeel, 2 koppies water, 'n teelepel sout en 1 410 gram blikkie suikermielies of sweet corn soos hulle hom sal noem. Dan vir die maalvleis het jy nodig 1 ui fyn gekap, 1 groen soetrusie fyn gekap, 1 knoffeltoentjie fyn gekap, 1 eetlepel olie, so 400 gram maalvleis, sout en peper en aromat na smaak. Dan het jy 'n teelepel maalvleis speserye nodig, 'n teelepel droë basiliekruid, 'n eetlepel bladjang en dan 1 blikkie puri relish en 'n so 1/2 koppie gerasperde kaas. So jy kan of jouself dink al die goedjies by mekaar hoe lekker gaan hy net uitkom. So wat jy doen is vriende, jy voorvrit jou oond op 180 grade. Meng jou mieliemeel, water, sout en suikermielies in 'n kastrol, kook hom vir so 20 minute. Vryd die olie in 'n pan en soteer nou jou ei, jou groen soetrusie en jou knoffel. Voeg die maalvleis by en braai totdat dit mooi bruin en gaar is. Geur met sout, peper, aromat jou maalvleis speserye en jou basiliekruid. Roer dan nou jou bladjang en jou puri relish by en laat daai mengsel vir 20 minute prut. Skep jou gaar mieliepap in 'n gesmeerde oondvaste bak. Dan skep jy die maalvleis mengsel bo op die pap en dan strooi jy nou jou gerasperde cheddar kaas bo oor daai maalvleis mengsel en dan bak jy hom vir so 30 minute of tot die kaas mooi goudbruin is. En jy bedien vir hom warm. Mense, laat ek jou vertel, as hy eers een skep van hy ookie gehad het, ga jy nie kan ophou eet. Hy is baie, baie lekker. Probeer hom gerus. Hy is 'n absolute wenner. Dan skuif ek oor na die pap en worstert toe. Wat jy nodig het, hierso is 1 koppie mieliemeel, 1 teelepel bakpoeier, 1 teelepel sout, 2 eetlepels suiker, 'n blikkie geroomde soetmielies, 2 koppies gerasperde kaas, 'n koppie vol roommelk, so 300 gram wors, soos boerewors of hoenderwors, enige stukkies wors, jy kan varkworsies ook gebruik, in so 2 cm stukkies opgesny, en dan net so 1/2 ui opgekap. So, wat jy doen is, hiervoor vrit jy oond op 180 grade, braai jou eie en jou wors stukke saam in 'n pan. Die wors hoef nog nie heeltemal gaar te wees nie. Dan meng jy nou jou mieliemeel, jou bakpoeier, sout, suiker, geroomde soetmielies, melk en 'n koppie van die kaas saam. Voeg die gebraaide wors en ui by daai mengsel, roer hom goed deur en dan skep jy daai mengsel in 'n gesmeerde glasbak van so 15 by 20 cm, sprinkel die oorblywende kaas boor en bak hom vir so 40 minute op 180 grade totdat die tert gaar en mooi goudbruin boop is. Moet hom nie te lank bak nie, want die pap gaan uitdroog, so hou hom net mooi dop. Sit hom warm voor saam met 'n vars slaai of 'n lekker saus, laat ek jou vertel, hierdie is koningskos, probeer om maak 'n merk in haar resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groepie. Kom ons gaan terug na die musiek toe, jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
0: Volg ons op Facebook at Luister FM.
3: To say say.
4: Danny.
3: To say mama. To say say.
4: Dit is
3: to say

weer oorloop, loop je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde water verloor. Deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme.

0: begin te dood, toe die veiling begin min raak, en gesny word aan die brood.
1: Toe die vloei van die fonteine, en die water are stom, toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol.

0: in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wys wat ek bedoel. Minder moeilik en toe.

Die klanke van Rian Benardi en hy gee vir ons daai bosveld terapie. Tyd so 10 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek het vandag weer die voorreg om 'n nuwe kunsmatige intelligensie liedjie vry te stel en dit is van 'n digsuster af en die liedjie se naam is O My Jene en dat ek jou vertel, O My Jene, hierdie liedjie gaan nog baie populêr raak en vir die eerste keer op Luister FM, hier kom hy nou.

0: luister FM.
1: Jy is my huis, jy is my hart, en ek beloof jou ook dat ek elke tree saam jou sal stap. Want jy is my huis en jy is my hart. Jy is my huis,

Meister FM Nice. In jou hoofnuus om hierdie uur met Langa Kommissie stel vir Ross Kahn se getuienis uit. Die polisie vra hulp om vermiste tiener van die Oos-Kaap op te spoor. En in jou sokkernuus, Frankryk oorkom Belgiese skrikwekkende oomblik. Die tyd is nou so skuins na 1. Ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga ondersoekkommissie het die getuienis van die voormalige adjunk hoof van misdaad intelligensie vir Ross Kahn uitgestel. Kahn het vanoggend agter geslote deure voor die kommissie verskyn. Die kommissie sê egter dat hy nie in 'n posisie is om te getuig nie. Dit volg op die dood van Kahn se oom, Preggy Padiyachi, wat gisteraand op die R21 in Boksburg doodgeskiet is. Die kommissie het bevestig dat Kahn nou op 'n datum wat nog bepaal moet word, sal getuig. Die polisie in die Oos-Kaap het lede van die publiek gevra om te help soek na 'n tienerseun wat al bykans 'n week vermis is. Die 14-jarige Rawaline Kasper het verlede woensdag voor 8:00 die oggend sat en het nie teruggekeer. Hy het ten tyding in geel mis, in blou hemp en in blou sweetpankbroek gedra. Kasper se voog het hom by die Algoa Park polisiestasie as vermis aangemeld. Die polisie doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor waar hy hom bevind om met hulle in verbinding te tree. Die padongelukfonds het meer finansiële verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is. Volgens die fonds se jongste finansiële staat het hy verpligtinge van 449 miljard rand ten opsigte van uitstaande eise. Die bedrag sluit 88 miljard rand in vir eise wat reeds ingedien is, maar nog nie die betalingsstadium bereik het nie. Die fonds verwag ook, gegrond op ongeluksdata, dat meer eise ingedien sal word. Meer as 7 miljoen bome is sedert April reg oor Suid-Afrika geplant as deel van die presidensiële 1 miljard bome veldtog. President Cyril Ramaphosa het dit in sy weeklikse nuusbrief bekend gemaak. Die veldtog het ten doel om oor die volgende 5 jaar 1 miljard bome te plant in vennootskap met gemeenskappe, tradisionele leiers en die privaat sektor. Ramaphosa sê bome kan help om die impak van klimaatsverandering en biodiversiteitsverlies te versag, terwyl dit ook die gevolge van ruimtelike beplanning uit die apartheidsera aanspreek. Hy sê die veldtog sal ook voedselsekerheid en die ekonomiese bemagtiging van vroue ondersteun. In jou sportnuus, Frankryk het al 'n Nations League wedstryd teen België aan 'n skrikwekkende oomblik ontkom. België het voor rusttyd die voortou geneem en daarin geslaag om dit tot laat in die tweede helfte te handhaaf. Dit was teen die einde egter 'n maklike oorwinning vir Frankryk, aangesien hulle 4 laat doele aangeteken het om die wedstryd te wen. Die opkomende Franse ster, Michael Olise, het 2 doele aangeteken en die oorwinning maklik laat lyk. En ten slotte, steun vir Donald Trump bly op 'n rekord laagtepunt in die aanloop tot volgende maand se middeltermynverkiesing. Volgens die jongste Reuters Ipsos peiling keer slegs 32% van Amerikaners hulle president goed. Dit is dieselfde persentasie

0: Die wat in verlede maand se opname aangeteken is. Hierdie peilingsyfer is die laagste van Trump se politieke loopbaan. Sy Republikeinse party sal tydens volgende maand se kongresverkiesing probeer om aan die bewind te bly. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.57 teen die euro, of skies teen die dollar R18.62 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,045, die prys van goud is $4,155.38 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.88 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 7 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Woensdag die 7 Oktober, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 11 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 8.16, Port St. John's 14.17 met 30% reën. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17, Port Alfred 12.17, Mtata 9 met 'n maksimum van 14 en 30% reën. Grahamstad 16.17, Graafrein het 8.18, Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 17, Oos-London 14.18 met 30% reën. Craddock staan op 7 met 'n maksimum van 18, Bishu 10.16, Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

0: Die klanke van Joe Black en hy sê vir ons eister, slyp eister, net voor het Marno van der Merwe met Bakkie en Demi Lee Moore gee vir ons sproeikies, tyd so 25 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het 'n boodskapie van Kitty ontvang, speciale boodskap aan haar man Etienne, wat sy net vir hom wil sê, sy is baie baie lief vir hom en alles sterkte en sy hoop alles werk uit vir hom. Sy is baie baie lief vir hom en sy vra, Etienne, kan jy asseblief vir my David James se trane in die hemel opdra aan Etienne, want ek is baie lief vir hom. Hierdie een is net vir jou.
1: So ek jou herken.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Die klanke van Brendan Piper met sy Province Medley. Tyd so 22 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die regte plek is Luister FM. Jeffrey's Bay is julle gereed vir 'n ongelooflike aand vol goeie musiek, heerlike kos en goeie geselskap. Maak gereed vir Will Jordan live by die Wave Barrel Grill. Dis Vrydag die 9de Oktober. Die musiek begin om 7:30 en kaartjies kos slegs R250 per persoon en dit sluit 'n heerlike spitbraai in met lamsvleis, varksvleis, slaai of groente. Bring jou eie koelerboks, bring jou vriende en bring jou partytjie gees. Dis die Wave Barrel, 119 de Gama weg, Jeffrey's Bay.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, vrou Skaan se getuienis voor die Midlanga kommissie word uitgestel na die dood van 'n familie. Solidariteit stel nie rassige alternatiewe voor om Aoga voordele te beskerm en in Frankryk sal na verwagting verskerp na massa-inhegtenisnemings. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou jinko van misdaad en intelligensie, generaal-majoor Ferraz Khan is met lange komma die skietdood van 'n familielid, Preggy Padiachi, gisteraand naby die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Khan sou agter geslote deure getuig nadat hy in Junie 'n beweerde sluipmoordpoging oorleef het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê verdere besonderhede sal mettertyd bekend gemaak word.
1: The Madlanga Commission can confirm that Mr. Feroz Khan appeared remotely this morning. However, due to the death of a family member resulting from a shooting incident, Mr. Khan is not in a position to testify today. The commission has then the testimony of Mr. Khan to a date which is yet to be determined.
0: Die vakbond Solidariteit het 'n skikkingsvoorstel oor Suid-Afrika se rasgebaseerde beleide aan die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse voorgelê om die landdele ingevolgede in Afrika te beskerm. Woordvoerder teens die bassein sê die Withuis heroorweeg Suid-Afrika

0: Afrikaanse deelname en hy verwag 'n aankondiging teen 1 November. Duboisyn is rasgebaseerde beleide moet teen 2030 afgeskaf en vervang word met nie-rassige maatreëls.
1: So verskaf voorgestel waar volg gefaseer sal word en dit blyk dat hierstelle vir Amerika aanvaar. Ons hoop dat dit vir ons beloof is te lewer.
0: Die finansiële dienstegroep en langtermynversekeraar Sanlam wil die oorblywende 37,3% aandeel in die korttermynverseker. Santam sal van die Johannesburgse die Namibiese aandelebeurs en A2X geskraap word indien die transaksie minderheidsaandeelhouers goed. Sanlam bied R505 per aandeel aan beleggers. Uitvoerende hoof Paul Hanratty sê Santam se raad het bevestig hul steun die voorgestelde reëling eenparig en beveel aandeelhouers aan om ten gunste daarvan te stem. Nuus uit die buiteland, vreed vir 'n landwye dag van leerder betogings nadat meer as 5000 mense verlede week in hegtenis geneem is. Tot 500 hoërskole is heeltemal of gedeeltelik gesluit. Die onderwys het begin weens 'n tekort aan onderwysers, oorvollers en vervalle skoolgeboue. Meer as 170 leerders en 78 onderwysers is beseer. Die onderwys het gister toegeneem toe 'n 15-jarige seun ernstig beseer is tydens botsings met die polisie. Vakbonde sluit vandag by die betogings aan wat die druk op president Emmanuel Macron se regering veg. In jou cricket, die kaptein sê hy is gereed vir toetskriket nadat hy op alle denkbare vlakke gespeel het. Hy gaan na verwagting sy buiging vir die Proteas maak wanneer die eerste toets teen Australië Vrydag in Durban begin. Die 30 en die Suid-Afrika en die S-man sê het hard gewerk vir sy eerste toetsoproep en hoop hy kan 'n bydrae lewer wanneer in jou finansiële aan die rand verhandel teen pond.

Daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons verwoende Oktober. En jou maximum temperatuur op die 7de Oktober, ons skop af in uit nagedoem van 18, Port St. John 17, Port Elizabeth maximum van 17, Port Alfred 17, Mtata staan op 14 met 3, Gramstad 17, Graafrein net 18, Fort Beaufort 17, Oos-London 18 met 30% reën, Cranbrook staan op 18, Bishu 16, Aliwal Noord een maximum van 24 en Jeffreys Bay staan op 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weergerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, tradisionele pudding en hope vermaak. Oud en jonk, daar is iets vir almal. Dis Saterdag die 10de Oktober vanaf 8:30 op die hoek van Sudley en Brunswick Straat, Adcockvale, Port Elizabeth. Dis die gereformeerde kerk Port Elizabeth kermis. Kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai. Kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Hall. Luister FM.
1: Ons sing vandag oor ons liefde. Ons almal ken haar. Haar naam is Jenna. Die hele bier kan oor sy kar die garage uitstoot. Ek druk al haar knoppies en joke haar.

0: 6. Zur Ormsmuni Mors. Van Jena's door. Die klanke van Jan met Jena. Net voordat Elof met Kandri probeer en Maren Talkie met You My Heart, You My Soul. Op die noot is het 3:15 en ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hou van die geselskap oor of die stuur wil oor by my en hou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die middag saam met sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: It's that time of year again.
4: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Luister FM Nuus.
1: Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Afriforum ondersoek die brandstofheffings en Gauteng se gesondheid verwerp berigte oor 'n mediese rekening vir 'n 2-jarige in Steve Biko Hospitaal. Afriforum begin met 'n ondersoek na Suid-Afrika se brandstofheffings en sê die regering versuim om op te tree. Woordvoerder Ernst van Sail sê hulle navorsingsspan sal die algemene brandstofheffing, die koolstofheffing en die padongelukfondsheffing ondersoek, insluitend hoe die geld bereken en bestee word. Hy beklemtoon stygende brandstofpryse verhoog finansiële druk op verbruikers, ondernemings en die ekonomie, maar die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het nog nie 'n onafhanklike audit bevestig nie.
2: Die regering reageer tans met verlammende verskrikking en besluiteloosheid op die energiekrisis. As burgerregte wagond kan Afriforum nie net toekyk terwyl die mense van die land finansiëel by die brandstofpomp geknak word nie. Die regering het die mag om in te gryp, maar doen niks nie.
1: Action SA vra intussen dat Godongwana die brandstofheffing dringend hersien en verlaag. Woordvoerder Alan Beasley sê hoër brandstofpryse verhoog vervoerkoste, dus vermeerder voedselpryse en basiese dienste, terwyl klein ondernemings en huishoudelike begrotings onder druk is. Hy sê die inkomstediens het in 2025-26 'n netto-inkomste van net meer as 2000 miljard rand ingesamel, 4 miljard

0: is verkeerd. Die kind is onder die hospitaalgroep kategorie geklassifiseer. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê volgens die standaardregulasies vir openbare gesondheid in Suid-Afrika is alle kinders onder 6 ten volle uitgesluit van mediese en hospitaalkoste.
1: The hospital has not initiated or requested any public fundraising campaign to raise funds for the patient's medical treatment. We remain committed to providing quality healthcare in accordance with applicable legislation, policies and public healthcare regulations.
0: Nuus uit die buiteland. Australië se opposisiekoalisie van die Liberale en die Nasionale Party beloof die grootste vermindering in immigrasie in die land se geskiedenis indien hulle aan bewind kom. Opposisieleier Angus Taylor sê netto migrasie sal die eerste 2 jaar tot 100.000 per jaar verlaag word en teen die 4de jaar tot 160.000 styg. Tydelike visum sal ook oor 4 jaar met 650.000 verminder, terwyl die aantal plekke vir humanitêre migrante gehalveer word tot 10.000. Internasionale studentegevalle sal beperk en die tydelike gegradueerde visumprogram geskrap word. Die koalisie sê hy fokus eerder op geskers. In jou geldsake die rand R16.52 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin is $86,259. Die prys van goud $4,169.52 per fyn ons en Brent olie $101.43 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Lie down. Jan, lippe teen die klippe voor Daina. Picnic saam met jou. Ek het my lippe hier by die mikrofoon. Tot so net op die picnic drive. Goeiemiddag, is koud, is nat in die baai. Nie lekker nie. Ai, en vet wees help ook hier. Ek het probeer. Dankie Etienne Kalitz, môre terug met dat same syn. Ons kan jou lekker saam weer om die draai sportnuus topiek in die bokant van die uur. Ook jou kiekie kyk in jou hartstaf wat jou kant toe kom. Op hierdie dinsdag, dit is een dinsdag, so weet jy wat doen ons? Ons gaan dans, ons hou hem warm, met lekker geselskap en goeie muziek.

0: Piernel met Clyde, luister FM. Big Nick, samen jy jou sportwag vir ons net na die.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Johan Plumbers!
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
8: Man, Speedykoop is die beste.
7: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
9: Luister in Sporties.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons skop dinge af met sokker. Die Argentijnse held Lionel Messi speel vanavond sy laaste internationale wedstrijd in 'n vriendskaplike kragmeting teen Benin in Buenos Aires. Die 39-jarige superster het sedert sy debuut in 2005 altesaam 125 doele in 207 wedstrijde vir sy land aangeteken, rekords vir beide doele en die aantal wedstrijde vir Argentinië. Daar word verwag dat 'n skare van 85.000 die Estadio Monumental in die hoofstad sal volpak om van hulle kaptein afskeid te neem. Plaaslike Messi-ondersteuners kan laat aan verwag aangesien die wedstrijd morgenoggend om 1 uur Suid-Afrikaanse tyd afskop. In rugby, die Stormers kan staat maak op die ervaring van die veelsuidige Springbok voorspeler Dion Fourie om die lynstaande probleme in die VRK uit te stryk. Die Kaapse span het Kanaat in Ierland geklop, maar daarna teen Edinburgh in Skotland verloor. Die 40-jarige Fourie is terug na sy internasionale verpligtinge betyds vir Saterdagse wedstryd teen die Haie. Sy mede Springbokke Sasha Feinberg, Mgomme Zulu, Damien Willemse, Wil Koulou, Paul de Villiers en Kobus Reinagh is ook terug. Fourie sê dis nie regverdig om die hakker alleen te blameer wanneer lynstaande verkeerd loop nie. In tennisnuus, sesmalige kampioen Novak Djokovic is deur na die Chinese Open se eindstryd nadat Daniel Medvedev gediskwalifiseer is in 'n halfeindronde kragmeting in Beijing. Die Serviër het gedien toe die bal van 'n muur afbons. Die Rus het dit per ongeluk geslaan, dit het deur die lug getrek en 'n toeskouer op die oog getref. Medvedev is gediskwalifiseer en sal alle punte en prysgeld wat hy tydens die toernooi verdien het verloor. Djokovic kom vandag in die kampioenskapswedstryd teen die Australier Alex de Minaur te staan. In tennis, die wêreld nommer 1 Coco Gauff sê sy is op sosiale media aan rassistiese aanvalle blootgestel na oorwinning oor San Jinran by die Chinese Ope in Beijing. Die Amerikaner was 4-5 voor in die eerste stel. Die Sun gedink het sy het 'n kushou geslaan. Gauff het egter ophou speel oor 'n flikkerende lig in die sypanele rondom die baan. Sy het voortgegaan in die wedstryd met 7-5, 6-1 gewen om die laaste 16 te haal. Gauff het die situasie in 'n sosiale media inskrywing verduidelik en beklemtoon dat sy nie kul nie. Die Stormers se verdedigingsafrigter Norman Leiker sê hy is vol vertroue dat die terugkerende Springbokke naadloos sal inskakel by die span se stelsel. John Dobson se span wil opmaak na hulle nederlaag teen Edinburgh wanneer hulle saterig die Haie en die VRK takel. Die Stormers het byna 'n volledige groep bokspelers beskikbaar vir die wedstryd, insluitend Dion Fourie. In cricketnuus, Suid-Afrika A se gereelde kaptein Marques Akkerman sê hy is gereed vir toets cricket nadat hy op alle denkbare vlakke gespeel het. Hy gaan na verwagting sy buiging vir die Proteas maak wanneer die eerste toets teen Australië Vrydag in Durban begin. Die 30-jarige kaptein van die Dolphins het op elke vlak in Gauteng gespeel en die Suid-Afrika onder 19 SA Akademiespan verteenwoordig. Akkerman sê hy het hard gewerk vir sy eerste toetsoproep en hy hoop hy kan 'n bydrae lewer wanneer hy sy kans kry. En nog rugby nuus, die opwindende jong veelsidige agterspeler Luan Gelomi gaan na verwagting vandag vanaf die haaie by die bulle aansluit. Die 19-jarige wat vanjaar uitgeblink het vir die junior Springbokke het onlangs 'n langtermyn kontrak gesluit om na Pretoria te verskuif. Hy het verlede naweek sy laaste wedstryd vir die haaie gespeel toe hulle die verdedigende VRK kampioen Leinster in Durban geklop het. Bulle se afrigter Johan Akkerman is nog nie seker wanneer hy Gelomi gaan kies nie. Die span speel saterdag teen die Lions in die Jukskei Derby. In kriketnuus, die internasionale kriketraad het planne tot minstens 2031 uitgestel om 'n wêreldklubkampioenskap en bykomende internasionale toernooie in te stel. Dit volg op teenkanting van Engeland, Australië en Indië wat aanvoer daar is 'n nie plek op die kalender vir nog byeenkomste nie, tensy bestaande toernooie soos die Wêreldbeker toernooi en die Kampioenetrofee verwyder word. Die IKR se poging om nuwe kompetisies in te stel het ontstaan vanweë 'n dringende behoefte om sy inkomste te verhoog, want wêreldwye medieregte se inkomste sal van volgende jaar na verwagting aansienlik daal. In golfnuus, LIV Golf het 'n finansieringsbelofte van 4,98 miljoen

moontlikheid van 'n vol stadion. Die Haai het hulle eerste twee wedstryde tuis gewen terwyl die Stormers gemengde uitslae oor see behaal het en hoop om sake reg te stel in hulle eerste tuiswedstryd. Estreitsen sê daar is nog baie werk wat gedoen moet word voor hulle teen die sterk Stormers te staan kom. Sokkernuus, hoewel Lionel Messi vanaand sy laaste wedstryd vir Argentinië speel, is sy betrokkenheid by sokker nog lank nie verby nie. Die 39-jarige sal sy 208ste verskyning vir Argentinië maak teen Benin in Buenos Aires. Messi se kontrak met Inter Miami strek tot 2028, terwyl hy ook sy rol as klub-eienaar uitbrei. Hy het die 5de Liga Spaanse klub UE Cornelia gekoop en is besig om die 2de Liga klub CDL Dens oor te neem. Messi het ook beleggings in hotelle en restaurante. En ons sluit af met tennis. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner gaan die res van die seisoen weens 'n kniebesering misloop. Hy het in Julie laas gespeel op Wimbledon toe hy sy 4de Grand Slam titel gewen het. Die president van Italiaanse tennis, Angelo Binaghi, sê die federasie sal die 25-jarige ondersteun, aangesien sy fisieke welstand voorrang geniet bo enige uitslag of mededingende verpligting. Sinner se besluit beteken dat Alexander Zverev van Duitsland, wat vanjaar sy eerste twee Grand Slam titels verower het, voor die einde van die seisoen eerste op die wêreldranglys kan wees. En dis 'n kykie na wat gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Johnny Bay, saam met Hunter Kennedy, is luister FM Picnic saam met jou, bietjie Taylor Swift met Lavender Haze, jou topic net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
7: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
8: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Yes, Luister FM Picnic saam. Jy kom ons gesels vandag se topic. Ek wil by jou hoor, nee. En ek weet jy, miskien is dit ek en ek het al hierdie weird gedagtes in my kop gehad deur die lewe, deur die jare. Maar ek het al baie keer dan sal ek sit in die verkeer of ek sal dink en dan kyk ek rond en dan dink ek vir myself of jy sien maar daar's mense wat haweloos is of 'n boemelaar soos ons noem. En jy sien waar hulle sit en waar hulle kamp en waar hulle dinge doen. Kyk, ons gen niemand dit nie. Dis hartseer. Maar dan kyk ek altyd hierdie ding so uit en dink ek vir myself nou as ek nou 'n boemelaar was. Jy weet, hoe sou ek dinge gedoen het? Waar sou ek miskien gekamp het? Sou ek vriende gehad het? Hoe sal ek nou gemaak het? Ek dink maar aan die stupide dinge, my kop doen maar die dinge partykeer. Toe dink ek gaan vir jou nou maar vra, as jy 'n boemelaar was en jy het 'n tent gehad. Jy weet, dis nou maar 'n lekker ding om te hê, een van daai klein 1 of 2 man tentjies wat jy sommer kan opslaan. Waar sal jy hom opslaan? Dis wat ek wil weet. Kyk, ons moet nou maar strategies dink aan die dinge dink ek. So ek wil by jou hoor vandag se topik, as jy nou 'n boemelaar was en jy het 'n tent gehad. Waar sal jy hom opslaan? Waar dink jy sal die beste real estate wees nou? Beste plek, die hotspot, wat jy nou dink is die beste. Daar's nou 'n rede daarvoor gewoonlik. So ek wil daai rede ook hoor. Sê my 'n bietjie, as jy 'n boemelaar was en jy het 'n tent gehad, waar sal jy hom vaspen, hom opslaan? En hoekom? Hoekom in daai area?

0: Armand Barnard, alles is hy okay. Partykeer is dinge nie alles hy okay nie. En jy gaan deur 'n rowwe tyd in jou lewe en raak so erg, jy het nie 'n dak bo jou koppie. En dan is jy wat ons noem 'n boemelaar. Dis vandag se topik. Ek wil by jou hoor, as jy nou 'n boemelaar was en jy ken mos nou jou area waar jy woon of dit nou hier is in die Oos-Kaap of waar ook al. En sê nou maar jy's 'n boemelaar en jy het 'n tent gehad. Waar sou jy hierdie tent opslaan? Waar sal jy jou penne indruk in die grond? Ek is seker daar's nou 'n strategie agter die dinge, maar 'n hele paar boodskappe en comments wat hier is op Facebook sê Liana in my ouers se tuin. Jy kan net sowel in die huis bly, jong, as hulle toelaat en as al plek is. Alet sê beslis onder 'n brug naby 'n rivier. Onder 'n brug. Dis mos waar die trolle is. Millie sê hoop nie ek word 'n boemelaar. Kyk, ons niemand hoop dit nie. Dis ek. Ons gun dit vir niemand nie. Maar ek wil net sien hoe werk jou brein vandag. Dag sê Nick Doopie sê sal die tent sommer daar by Swammerstrand op die grasperk opslaan. Dis baie wind daar, is daar nie? Alta Vermaak sê ook reg voor Swammerstrand. Lyk my dit is 'n prime real estate vir mense om daar te gaan opslaan as jy nou 'n boemelaar is. Isaac het 'n voetie daar gesit. Hy sê nee wat, hy's klaar in die winkel gewees. Voetie daar. Van hoe jy daar in die winkels altyd sien hoe hulle die tente 'n bietjie skou wys en wys hoe die tent sal lyk met 'n braaitjie en alles. Praat saam, dis vandag se topik. Kom ons gaan kyk in die nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Hey, luister na Luister FM. Dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die datums van Mbeki en Zuma se verskyning voor die WVK ondersoek word bevestig. En in 'n NDBV ondersoek bevind die polisie ons Sky het maande lank gelei voor haar dood. Oud-presidente Thabo Mbeki en Jacob Zuma sal na verwagting hierdie maand voor die Waarheids- en Versoeningskommissie ondersoek getuig. Mbeki sal op 19 en 20 Oktober sy getuienis lewer en Zuma die 22ste. Dit volg nadat die konstitusionele hof hulle laaste poging verwerp het om oud-regter Sisi Kampepe as voorsitter van die ondersoek te laat verwyder. Die ondersoek kyk na beweringe rakende politieke inmenging in vervolgings wat verbind is aan die apartheidsera. Albei sal na verwagting oor gebeure tydens hulle onderskeie ambtstermyne getuig. AgriSA sê die Suid-Afrikaanse landboubedryf het sterker skakeling nodig tussen probleme op plase en regeringsbesluite. Die organisasie sê kwessies soos swak paaie, vertragings met watervoorsiening, veiligheid en uitdagings rondom arbeid raak boere as ook die breër voedselstelsel. AgriSA sê sy netwerk en sentrums van uitnemendheid help om inligting van boere in te samel, verwerk dit as bewysmateriaal en werk saam met die regering en ander organisasies om oplossings te kry. Die organisasie sê die doelwit is om te verseker dat probleme wat deur boere geopper word tot praktiese verbeterings lei. Die vakbond Federasie Kusatu en gevarieerde vakbonde sal môre Wêrelddag vir waardige werk herdenk met optogte en plakkaatbetogings om werkers se uitdagings te beklemtoon. Woordvoerder Zanele Sabela sê werkers word swaar getref deur toenemende afleggings, die nie nakoming van die nasionale minimumloon, toenemende tydelike aanstellings en druk op gesamentlike bedingingsregte. Sy sê die nakoming van die nasionale minimumloon bly 'n groot uitdaging, aangesien 'n geraamde 40% van werkers steeds minder as die voorgeskrewe vergoeding verdien.
2: COSATU in the Northern Cape, along with its affiliate and alliance partners, the ANC, SACP and SANCO, will hold a prayer session given the onslaught of gender-based violence and femicide in the country. COSATU calls on workers to participate in the 7 October activities across the country to make their voices heard.
0: Die Nasionale Raad van Dierebeskermingsverenigings gaan 'n klagte van dieremishandeling teen polisiebeamptes indien oor wat met die polisie ons Sky gebeur het. Die 5-jarige Belgiese Malinois is verlede maand ernstig beseer in 'n polisieveeartseny gerief in Rodeplaat, Pretoria en moes later uitgesit word. Volgens die raad het Sky maande lank erge spanning en herhaalde beserings verduur, maar is nie verwyder uit die omgewing wat haar lyding veroorsaak het nie. In jou geldsaake, die rand R16.50 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin $86,142. Die prys van goud $4,175.70 per fyn ons en Brent ru olie $100.64 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ja, Blyster FM met Lig te Laag en Britney Spears, Hold It Against Me. Topiek, kom ons kyk wat sê julle vir my vandag op Facebook. Gerard het gesê, in die staatspresident se kantoor, daar gaan in elk geval niks aan nie. Chanel sê, ek was al op die strate, ons het plastiek gebruik. In elk geval, dankie toch, ek het recover. Ons is dankbaar daarvoor, Chanel, ons gen niemand die ding nie. Linda sê, reg voor die rooi kepse huis. Gail says, by the sea, plenty of seafood. Jy gaan moet vis vang, ja. Vandaag se topic, as jy 'n boemelaar was en jy het 'n tent gehad, waar sê jy om opslaan? Haas mis nou strategie achter die ding. Jy ken mos nou jou buurt of jou area waar jy woon. Kom ons hoor wat sê van die ander hier vir ons.
1: Ek is real, go walk by my. Vriend van my wil ek daar speel. Maar hoor, ek stuur hom na hom toe in plaas van jou. Na jou in plaas van hulle. Ja nee, ek love it. Mooi word ek love my omsoek.
0: Kom ons kyk, wat sê die nie so vir my? Cherie sê vir my, in die bos na by die rivier. Ok. Ek kan nogal sien dat jy 'n boskind is. Riekie sê, by die see. Sê nou, as nog 'n strategie lyk my hier so. Amelia sê, Jeffrey's baie se strand. O, dis daarom, jy gaan... Weet jy hoe mooi is dit? Kijk, in die partykeer as ek by my oom en tannie hulle oorgeslaap het, toe ek nog die kinders was, en jy word wakker en jy hoor die branders. O, is lieflik. Karen sê, middag nie, beslis by 'n sopkombuis. Kijk nie, vinnige kos, nabij kos. Is gerief daar, is gerief. Mariana sê, by die see. Kijk my, die see is 'n gunsteling plekkie. Steven sê, reg langs die naaste bottelstoor. Ons allemaal ken hy een. Daai ene wat so rondhang na by die borrelstoor, nê? Met sy trolley of met sy sak. En Natasha sê, ek sou hom langs die viswaters opgeslaan het. Kijk jy, hierdie vissers, julle slim mense. Sien, ek het nog nooit in my lewe 'n vis. Ek het seker al vis gevang toe ek 'n kind was, maar ek is nie 'n visser, man. Ek is nie 'n Andre of 'n Kobus nie. Kijk nie, ek gaan, as ek langs die rivier gaan, dan gaan dit wees, ek weet nie hoe kom nie. Monique sê ook langs die rivier. Elsa sê, Noordhoek. Blom sê, by 'n dam waar ek kan vis vang. Dankie, Blom. Kyk hier die slim visvangers, jong. Joyce sê, onder 'n brug by die see. Antoinette sê, naby die see onder digte bosse, daar's water naby om te was en vis om te vang en te braai. Kyk, dit is al wat jy nodig het, nee, en 'n kussing om te slaap. Miskien lekker jou tent kan toemaak. Bly warm met komberse. Nou, Lien sê, definitely by Gariepdam, so dat ek daarom kan vis vang. Kyk, nee, ek dink, een persoon wat kan vis vang. Nee, hy is nie so bang vir boemelaar wees. Nee, wat, ek dink hy so nie.
2: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Woensdag 7 Oktober, Aliwal Noord 11:24, Bishu 10:16, Kraddock 7:18, Dispatch 11:17, Oos-London 14:18, 30% reën. Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 8:18, Gramstad 10:17, Jeffreys Bay 13:19, Mthatha 9:14, 30% reën. Port Alfred 12:17, Port Elizabeth 13:17, Port St John's 14:17, 30% reën. Queenstown 8:16, 10% reën en Uitenaag 11:18. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 7 Oktober.
5: Hey, Oom Jay.

Saggies ruk ek jou uit jou bed. Doodse geeste smeer die vet. En waar's jou troepe nou? Sê my goodbye vir jou kinders en jou vrou. Want ons onhou nog die nacht. Wat het jy dan?

spoke. Spoke. Spoke.

0: Fat man, hengel by die huis en ek het daai liedjie spesifiek gekies want like my is die mense wat die visse kan vang wat die beste gereed is vir 'n lewe sonder 'n dak, vir 'n lewe sonder 'n huis. Swerwersgees, 'n boemelaar. kom ons kyk die laaste paar boodskappe vir vandag se topic. Ek het jou gevra as jy 'n boemelaar was en jy het 'n tent gehad, waar sal jy hom opslaan? Strategies nou, like my.
1: Reg voor of binne kan die polisiestasie. Want hulle moet my iewers heen vat. So as hulle my iewers heen vat, moet hulle my na 'n shelter toe vat of na iemand toe vat waar ek weet ek gaan 'n warm bed kry. Ek gaan 'n bord kos kry. So ek is uitgesort.
0: Ah, sy die man het al die ding uitgedink. Ewald sê oom Cyril se jaard. Dion sê in Mosselbaai langs die see. Antoinette sê langs die see, hey, kyk hier se mense nie. Hallo Piknik, ek hoop die klomp wat langs die rivier gaan uitspan. Hou vir my ook 'n plek. Visvang sal definitief 'n goeie bron van voedsel wees en daar sal baie tyd wees om geduldig te wag vir daai byt. Kyk en ek dink mense kan 'n hele gemeenskap. 'n Hele gemeenskap maak vol tente met almal wat wil visvang. dankie vir al die boodskappe wat julle vir my so ingestuur het vir vandag se topik. Ons moet nog jou kiekie kyk wat om dit raais as daar nog so 'n paar laaste boodskappe inkom dan sal ek by hulle uitkom. Maar jou kiekie kyk kom se kwart voor jou kant toe. Ek hoop baie oor van jou is geoefen en gereed vir vandag se kiekie kyk. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Met WeBuy Cars is dit regtig selling made simple. Begin deur 'n aanbod aanlyn op die WeBuy Cars toep by jou naaste buying pod of by enige WeBuy Cars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuy Cars vir die res. Dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuy Cars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc Dispatch of Ribs Etc PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Flansje van Kuik, Ilandre, maak wakker op Luister FM. En ek gaan jou oor vir jou wakker maak met Kiki Kuik om die draai. Sê, ek sal 40 ander mense saam met my kry om 'n tentjie op te slaan daar in Jeffreys Bay. Is baie gevaarlik vir ons nou alleen. Kyk nie, dis nêrens meer veilig om alleen enige plek te gaan nie. Ai, dis hartseer dinge. Maar nou ja, ek sal ons gesien, ek sê altyd, groot voorbeeld is, hoe min mens nou mense sien, as jy nou lang pad ry, miskien nou, soos ek toe Kaap toe ry en terug, hoe min mense nog langs die pad stop, en by die tafeltjies en stoeltjies sit, en kossies eet, en frikadelle, en baie min, nee, wat, hulle voel nie meer veilig nie. As ons terugkom, dan is het tyd vir jou Kiki Kuik, kom ons kyk wie gaan hom kry.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Stel vir jou Kiki Kuik, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek sit 'n foto wat die mekaar gekrap is op die WhatsApp status, dan moet jy vir my kyk, weet jy wat daar aangaan, wat is dit wat ek daar gesit het, wat ek nou so die mekaar gekrap het. Nie net moet jy die regte antwoord gee nie, maar ek kyk ook wie's die 5 vinnigstes vir elke dag se kiekie kyk. So kom ek druk op die knoppie, hy is op pad na jou toe vandag se kiekie kyk. Wat sien jy daar?

0: André het Afrikaans het nie Brieke nie en Gerard Stein as jy iemand so lief het. Kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se kiekie. Kyk Anisha, ja het om reg, Tristan, yes, hulle sel mooi. Jaco het om reg, Rian het om reg, Cindy. Kom ons kyk, ja, Cindy het om reg, Vincent mooi. Frans het om ook reg, Nicolien mooi, ja. Charmaine, yes, jy het om ook reg. Karin, ja, kyk, gee hom vir jou. Lulu, yes. Ria, ja, gee hom ook vir jou, Steven, as sy. Karen sê, Aladdin. Paul, yes, jy het om. Cherie sê, Ariel. So, dis nou die, die ding op die TV nie, dis die mermaid. Liesel, ja, jy het om. Nolien, mooi, ja. En Runel, yes, het om ook. Donovan, mooi het om reg. Roan, ja, Lian het om ook reg. En Mornay, mooi gedaan. Daai is natuurlik niks anders nie, of sal ek sê niemand anders nie, as Quasimodo, the Hunchback of Notre Dame. Onthou jylle die Disney fliek? Dis hy daai, ja, Sherry, jy moet skaam wees, is nie een mermaid of een Ariel nie, dis Quasimodo. Nou wie is die 5 vinnigstes gewees vir vandagse kiekie? Kyk, dit is 5de vinnigste, is François, 4de vinnigste, is Nolien, derde vinnigste is Vincent, tweede vinnigste is Charmaine en die heel vinnigste jene vir vandag. Sy kiekie kyk, baie baie geluk aan Cindy, Cindy, jy is die vinnigste vinger vir vandag. Sy kiekie kyk, wel gedaan, dankie julle, lekker saam gespeel, morgen is ek weer terug met nog een kiekie kyk, dan kyk ons, ek het nog steeds nie gekry dat iemand 2 dae in 'n ry al 2 kere die vinnigste is nie, want ons sal nog daar uitkom. Ek beoog dat het gebeur, asseblief, dit moet. Maar vir nou, ek dink kom ons doen die ding sommer ook terwyl ons hier is.
1: Jou hard stuff, laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. Ek stuur vir jou, of ek sit op jou WhatsApp status, en ek geef vir jou ou Afrikaanse, en jy moet vir my om in 'n sin gebruik, en stuur vir my nice sin in die WhatsApp, lyn toe 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff is speelsug. Speelsug, S-P-E-E-L-S-U-G, S-P-E-E-L-S-U-G, speelsug, dis vandag sy woord vir hard stuff. Ek wil jy gebruik om in die sin, stief met die sinnekie na die WhatsApp lijn toe 082-333-667, moet nie net vir my die betekenis stuur nie, stief my asseblief een sin waar jy moet gebruik, 082-333-667. Ons gaan kyk na jou nuus terwyl jy vir my kyk of jy vir my 'n sinnetjie kan maak.
1: Luister ek in jou nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die verkiesingskommissie doen 'n audit van die uitslagstelsel voor die 2026 plaaslike regering verkiesing. En Cyril Ramaphosa se Ankole vers behaal rekordprys van 6,4 miljoen rand. Die verkiesingskommissie sê 'n audit van die uitslagstelsel vir die plaaslike regeringsverkiesing is tans aan die gang. Die stelsel word gebruik om verkiesingsuitslae vas te lê en saam te stel, asook om setels aan politieke partye en kandidate toe te ken. Die OVK se woordvoerder David Mandaha sê kundiges op die gebied van inligtings- en kommunikasietegnologie van die ACDP, ANC, DA en MK party neem aan die proses deel. Die ondersoek fokus op die stelsel se integriteit, veiligheid, doeltreffendheid en betroubaarheid.
2: The exercise commenced on 5 October 2026 and will conclude on the 12th of October. The Commission remain committed to ensuring that the upcoming elections are administered in a manner that ensure credibility, transparency and inclusive as well as compliance with the law.
0: Die adjunkt president van die Patriotic Alliance, Kenny Kunene, sê die party sal met ander politieke partye saamwerk om Johannesburg te bestuur na die plaaslike verkiesing op 4 November. Kunene het aan die SABC gesê sy ervaring as lid van die burgemeesterskomitee vir vervoer het hom insig gegee in die uitdagings rondom dienslewering. Hy sê die PA sal infrastruktuur, openbare veiligheid, munisipale skuld en verbeterde dienste vooropstel, terwyl hulle vennootskappe aangaan met partye wat soortgelyke prioriteite deel.
3: When our numbers are right, we might actually choose ourselves to be mayor and partner with other political parties. The mandate of the voter is, we are not giving any one of you a majority. Go and work together. So we'll work with anyone who respects us and who takes our voice seriously. The residents of Johannesburg believe in me.
0: Die bemanning van 'n vragskip word vermis nadat dit in die Swartsee voor die kus van die NAVO-lidland Bulgarije na 'n hommeltuigaanval gesink het. Die Bulgaarse premier Roman Radev sê twee vragskepe is ongeveer 112 km van die kus af aangeval. Die bemanning van 'n tweede skip wat graan vervoer het is gered en twee mense is beseer. Die nasionaliteit van die vermiste bemanning is onbekend. 'n Bron in maritieme veiligheid sê aanvanklike ramings dui daarop dat Rusland verantwoordelik was. Bulgarije het 'n soektog na die vermiste bemanning van stapel gestuur. President Cyril Ramaphosa se ankolebeeste het rekordpryse behaal op 'n veiling op sy Palapala plaas in Limpopo. 'n Dragtige 3-jarige vers Queen Arusha is vir 'n rekordbedrag van 6,4 miljoen rand verkoop en het daarmee 'n Suid-Afrikaanse rekordprys vir 'n teel vers behaal. 2 eenhede saad van die bul Optimus Prime wat aan Ramaphosa behoort, is ook teen 'n rekordprys van R250.000 elk verkoop. Die 3-jarige vers kom van Ramaphosa se Ntaba in Yoni beesplaas waar ankolebeeste sedert 2004 geteel word. In jou geldsaake die rand R16.51 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin is $86,191. Die prys van goud $4,169.85 per fyn ons en Brent olie $100.61 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Ouer Steve Kekana feel so strong in Marvin Gaye. Skop hierdie af met Let's Get It On in die laaste uur van die program. Ons speel Hartstaf op die oomblik vandag se woord. Hartstaf is speelsig. Speelsig. S-P-E-E-L-S-I-G. Maak vir my 'n sin, gebruik daai woord in die sin en stuur vir my die sinnetjie in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Kom nou Port Elizabeth, is jy reg om te kuier? Die gereformeerde kerk PE erfenisfees is amper hier. Bring jy hele gesin en kom geniet 'n dag propvol pret, speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, tradisionele pudding en hope vermaak. Oud en jonk, daar's iets vir almal. Dis Saterdag 10 Oktober vanaf 8:30, die hoek van Selvie en Brunswickstraat, Adcockvale, Port Elizabeth. Gereformeerde kerk PE kermis. Kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaag as jy kom sê hallo by die lekker luister lorry.
1: By Eastern Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
5: It's that time of year again.
6: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
7: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir ou laas môre, Woensdag 7 Oktober, Aliwal Noord 11:24, Bishu 10:16, Kraddock 7:18, Dispatch 11:17, West London 14:18, 30% reën, Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 8:18, Gramstad 10:17, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 9:14, 30% reën, Port Alfred 12:17, Port Elizabeth 13:17, Port St. John's 14:17, 30% reën, Queenstown 8:16, 10% reën en Uitenhage 11:18. Dit is jou weer vir môre, Woensdag 7 Oktober.

0: Spoegwolf, drie tijd op die dakken. Belly Who's a man on the moon. En Daniel, Erik en Anton Goorsen. Die land is jij, die land is ek. Love that tune. Kom eens kijken, wat het jij voor mij gesê oor vandag, sir?
1: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ja, die ding. Steven sê van mij, die speelse gedrang tref gewoonlik pasgetrouwde paarkies op hulle witte brood. Karen sê, middag nie, nee, o aarde, hy of sy wil ook nie die hele tyd speel. Onthou my woord te gebruik, nie, speelsig. Altyd weke sê, middag nie, ek geniet dit so baie by die see te sit en te kyk vir die jong mense wat soveel speelsig het en in die branders baljaar. Hasse, dankie Alta. Speelsig, wat sê jy denkie vir my? Speelsig begeerte om saam Rammiekamp te speel, sê Kenny van de Swatch. Donovan sê te veel koffie, te min slaap en een oordose speelsig is een gevaarlike combinatie. Mornay sê ek speelsig om cricket te kan speel, daar het al goeie parkheid. Annelien sê sommige speelsig mense kan net nie van die casino af wegbly nie. Die groote gaan mis opkom. En wat sê Marina vir ons?
2: As jy nie selfbeheersing het nie, kan speelsig jou financieel knou.
0: Dankie Marina en Sherry sê, Arno het speelsig my tee gesteel. Wat sê die hart vir ons oor die woord speelsig? Dis 'n sterk neiging tot spel, eintlik vir dobbelspel. Dis bedoel vir dobbelspel. So, dis 'n sterk neiging tot dobbelspel. So ja, soos Marina daar noem, die casino, speelsig was sy ondergang, byvoorbeeld. So iemand wat so lekker verslaaf is aan die dobbeldinge. So speelsig, dis 'n sterk neiging tot dobbelspel. So dis wat, amper, dis omtrent verslawing is dit nie. Maar dan het jy dit, dankie vir almal wat saamgespeel het vandag se woord van handstaf, speelsig, sterk neiging na dobbelspel. Kom ons gaan wel krak toe gaan, is Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. Johannes in vir Erika vanavond, Johan Kloete, so hy gaan saam met jou keier van 6 uur af, hy bring jou nie 6 uur ook, en dan keier jy lekker saam met hom op hierdie koue dinsdag aand. Is jy op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele? Met WeBuyCars se online veilings is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan be. So daar is altyd iets nuuts om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn. Waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend, daar is heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog by.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

Dis Marnie van der Merwe, soet wees, luister FM. Jy moet soet wees, want ek sê vir jou tot ziens, en dan kan jy ons morgen weer saam vir Wille Woensdag. Een persoon wat nooit soet is nie, en sy gezig lyk sommer stout, hy glimlag van hom, is die man wat saam met jou keer van sessie daf is. Johan Kloete, op luister FM, is in vir Erika, en hy is nooit soet nie. So jy weet sommer, jy gaan lekker saam keer, ek moet hom nog uitvra, oor ietsie, ek het vergeet om hom te vra. Maar hy is saam met jou, so bly geskakel op jou lekker luisterstasie. Eddie Clapton speel uit, Tears in Heaven.

0: Meister FM Nice.
1: In die hoofnuus hierdie uur, meer as 14.000 verdagtes word in hegtenis geneem tydens 'n landwye operasie Shanella. Kenia bevestig sy eerste inkomende geval van Ebola. En in jou tennisnuus, Carlos Alcaraz verdedig sy Japaneese ope titel teen Jiří Lacheka. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met die nuus. Goeienaand. Die polisie het 14.581 verdagtes landwyd aangekeer tydens die jongste operasie Shanella veldtog teen ernstige misdaad, geslagsgeweld en vrouwenmoord. Speerders het 1.811 gesoekte verdagtes opgespoor. Polisievoorvoerder Amanda van Wyk sê die inhegtenisneming sluit in 174 vir verkrachting, 140 vir moord en 130 vir poging tot moord.
2: Ander sleutelarrestasies vir die week sluit in 1473 gearresteer vir aanranding met die opset om ernstig te beseer, 1269 ongedokumenteerde immigrante, 61 vir besit van ongelisensieerde vuurwapens, 2506 vir besit van dwelms, 219 vir handeldryf in dwelms.
1: Die VF Plus vra president Cyril Ramaphosa om plaasmoorde te erken en te veroordeel, nadat die 70-jarige Hannetjie van Sail gisteraand naby Ottosdal in Noordwes vermoor is. Die party sê van Sail is by haar plaashek op die Doornpad aangeval en is op pad hospitaal toe dood weens sy hout in die kop. Die VF Plus leier, Corneille Mulder, sê dit is tyd vir die regering om plaasaanvalle ernstig te begin opneem.
3: Ek versoek president Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde nou te erken en te veroordeel, om sy medelee uit te spreek met mevrou van Sail se naasbestaandes en ondubbelsinnig die lied Kiel de Boer, Kiel de Farmer te veroordeel en om daarteen uit te spreek.
1: Kenia se ministerie van gesondheid het die land se eerste inkomende geval van Ebola bevestig. Die minister van gesondheid, Aiden Dwoil, sê 'n Keniaanse burger wat al 7 jaar in die Demokratiese Republiek van die Kongo woon, het saterdag per pad na Kampala gereis, voordat hy na Nairobi gevlieg het en is gisteraand oorlede. Hy sê die owerhede is besig om 28 kontakte op te spoor, insluitend familielede, 'n gesondheidswerker, sowel as 23 passasiers en 4 bemanningslede.
4: Arrangement for safe and dignified burial are ongoing and the burial is planned for later today in line with the Ebola safe and dignified public health protocols. Arrangements for a quarantine of those at risk has been prepared.
1: In jou tennisnuus, die wêreld nommer 3 Carlos Alcaraz is die nuwe Japaneese ope kampioen. Hy het Jiří Lacheka van Tsjechië in die eindstryd in die Rakia Colosseum in Tokio in 96 minute in skoonstelle verslaan en daarmee sy titel van verlede jaar suksesvol verdedig. Dit is die 23-jarige se eerste toernooi trofee sedert Doha in Februarie van jaar. Alcaraz is slegs die derde man wat sy titel in Tokio suksesvol verdedig het, na Stefan Edberg van Swede, wat vanaf 1988 tot 1991 gewen het, en die 1993 en 94 kampioen, die Amerikaner Pete Sampras. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.60 in die euro en R21.94 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,310, die prys van goud is $4,154.54 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $101.36 per vat. En ten slotte, 'n nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad toon Suid-Afrikaners bestee 'n verstommende R500 miljard per jaar aan vierings. Die navorsing toon sommige mense bestee tot R1 miljoen aan troues, terwyl grafsteenseremonies tot R140.000 kan kos. Die studie wys ook 9000 troues is landwyd binne 'n tydperk van 32 dae gehou, met die meeste in Gauteng, naamlik 2070. Navorsers sê vierings bly 'n belangrike deel van die ekonomie en die samelewing, ondanks finansiële druk. Dit was dan jou nuus om 6:00, jou volgende bulletin is om 6:00 môreoggend op die Grootberg Breakfast. Bly gerus ingeskakel.
0: Who is it?
1: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En dis 'n hartlike goeienaand en baie welkom hier by Luister FM. Jy is op die regte plek, jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek kuier bietjie in Erika se slot vanaand hier so op Awesome Teeg. Dis die 6de Oktober 2026 en is Dinsdag aand net 8 minute oor 6 en ons gaan lekker kuier tot en met so 9 uur vanaand net hier op Luister FM 90.6 89.6. Jy kan ons ook online kry by www.luisterfm.co. .za. Gaan volg ons gerus op TikTok by @luisterfmlive of gaan volg ook sommer my Facebookblad daar so Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie aan die groot krokodil ou Big Nick vir sy Bobas program vang om elke maandagmiddag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Daniel Tabekus is ingeskakel, sê goeienaand Johan, welkom saam met my hier in ons winderige dorpie. Neem sommer 'n groot Awesome Teeg van ons vars seelig, weet ek deel graag in jou program aanbieding. Stuur liefde groete aan Erika, so ook baie dankie aan jou vir die bereidwilligheid om haar plek vol te staan. Ek stuur seë groete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Daniel Tabekus, baie dankie vir jou boodskap daar. Matchups is ook ingeskakel, sy sê goeienaand JC, hartelijk welkom terug en om Bram Miller, is ook in die huis.
2: Nanda, Johan. Jo, ons kan amper hande vat oor die lig. So lang laas van jou gehoor. Yesterday. Welkom terug op die lig. Mense, lang laas van jou gehoor. Ons is dankbaar dat jy gekom het. En die koe om vir ons te kom. Plessie. Ga later weer praat met Johan. Ek het net gehoor mense hier so. Ek luister vir jou. Mooi aan. Dankie hoor.
0: Baie dankie om Bram vir jou boodskap. Daar so ja, ek is ongelukkig op die oomblik nie op my 9 tot 12 slot op 'n maandag aand nie, maar dit is ook van korte duur een van die dae. Ek weer terug op my pos daar so. Daar's groot verwikkelinge by Luister FM. Bly gerus ingeskakel een van die dae. Dan vertel ons julle alles daarvan. Ons gaan 'n bietjie terug na die musiek toe. As ons terug om vertel ek jou wanneer jy kan uitsien in hierdie program vanaand.

0: Gel, naar Afrika, naar buurvrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gedagte zeg ik jou mis. En ik zie in jou, waar de van die Heere jou kom vasthou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal. Je is mijn Afrikaner boervrouw.
1: Dis die klanke van Logan Petersen op Luister FM met Afrikaner boervrou. Hy dien met skildery en karikatuur en kamp. Daai 3 spel vir ons afgeskop met Disneyland. Dis 22 minute oor 6, dis Dinsdag, die 6de Oktober 2026. Hy is ingeskakel saam met Johan Kloete. Ek staan bietjie in vir Erika vanaand hier op Awesome Teeg en ons gaan lekker saam kuier vanaand. Die spook van die Langkloof is ook ingeskakel. Hy sê goeienaand Johan. Daai 2 albers mannetjies het jou uit mekaar getrek en as 'n droster beskryf. Ek dink ons moet vir hulle 'n mooi liedjie speel. Nou ja, spook van die Langkloof, ek dink dis 'n plan daai. Ek gaan nou vir hulle ietsie laai daarso en dan sal ons definitief vir daai 2 manne ietsie 'n versoekie opdra vir die wat hulle my so uit mekaar uittrek as ek eers daarso myself te verdedig. Karin Nel is ook ingeskakel, sê aan my vriend. Ja, ons het jou gemis en dankie dat jy instaan. Baie dankie Karin dat jy hulle ingeskakel is en ook lekker saam met ons kuier. Natuurlik hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Ons net na die volgende musiekbreek gaan ons bietjie kyk wat maak jou weer vir die res van die week en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die reën of oor die weer althans, want kom ons wees nou maar eerlik, die weer is redelik die mekaar op hierdie stadium en almal praat van hierdie El Nino wat op pad is. So vanaand gaan ons bietjie kyk na die El Nino en wat dit presies beteken vir ons hierso in die mooi Port Elizabeth en dan so bietjie later dan kyk ons weer na op die kaart, dis waar ek vir jou 'n paar leidrade gee, en dan kyk jy of jy vir my daardie plek kan uitwys, en soos ouder gewoonte, so dat ek nie by Erika in die moeilikheid moet kom nie, gaan ons bietjie 30 seconds ook speel, so bietjie later in die program. Bly gerus ingeskakel daarvoor, ons gaan maak bietjie musiek as ons terugkom, is dit tyd vir jou weer.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van

0: kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulles, verf met trots, verf met passie. Verf met krag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is...
2: Man, Spiedico is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.

0: Sneaky.
1: Dis die klanke van Fren Prins en Ivan Roo op Luister FM met Kroeg Cowboys. Voor hulle armtas met Saai en Kurt Dern het die drie spel vir ons afgeskop met Kaptein. Ek kry 'n paar boodskappe wat vir my sê dat die Alberts broers het redelik nonsens gepraat van my gisteraand. So ek dink wat ons gaan doen is, ons gaan maar, ons gaan bietjie versoeke vat en dan kyk ons wat se versoek kan ons nou vir die Alberts broers stuur. So as jy nou dink ek moet vir die Alberts broers 'n liedjie laai vanaand wat gepas is vir die nonsens wat hulle gisteraand van my op die radio gepraat het, laat weet gerus vir my en dan laai ons dit net daarso vir hulle. Ek het 'n boodskapie gekry hierso van Leonie Thompson af. Sy sê uit sy Johan, jy is oulik om vroeg in te klok vir ons. So dit word opreg waardeer en dankie vir alles wat voorlê. Ja Johan, El Nino tot volgende jaar of wat sê jy? Nou die nommertjie gaan jy speel nê. En ek het toe daarso vir ons in die nommertjie gespeel. Ai, daarom maar te pragtig. Leonie, baie dankie vir jou boodskap daarso. Sê nie vanuit die nag sê ja Johan. El Nino is al 'n hele rukkie klaar hier. Jy is reg, die weer is heel deur mekaar, net soos in Openbaring beskryf word, die weer is nou baie erg deur mekaar, nog nooit tevore nie. Ek dink daai twee broers is jaloers op jou mooi stem, mooi program van Sandy. Sandy, baie dankie vir jou boodskap hier daar. Ja, ons sal nou maar kyk, wat is hulle story daar? So beter is my, is ook ingeskakel, goeienaand en baie welkom by die program. Tannie Nettie sê, sorry, ons luister na jou program, die krag is af, die

0: krag bly afgaan. En wat van El Nino? Tannie Netto, ons gaan nou bietjie gesels oor die El Nino. So bly net gerus ingeskakel daarvoor. En dan Spook van die Langkloof het ook vir my 'n boodskapie gestuur oor die El Nino. Ek gaan hom so bietjie vashou. Ek gaan hom nou daarso vir ons speel. Kom ons gaan kyk eers wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk bietjie wat maak jou weer in die Luister FM kontry vir die res van hierdie week. Ons begin in die begin van die week, dis nou vir van môre Woensdag af, gaan 'n redelike koue dag wees reg oor die hele Oos-Kaap sien ek, en dan tel die temperatuur daarom weer so bietjie op hier na die naweek toe. Die binneland gaan eers te warm word sommer hier van Donderdag af, en dan teen die kus eers hier van Sondag af begin het weer daarso 'n bietjie warmer word. Ons kyk nou allewel noord, Woensdag 24, 30 teen Vrydag en 30 vir Saterdag. Bisho 16 grade môre, 23 teen Vrydag en 21 word vir Saterdag voorspel. Kraddock is 'n volle 18 grade môre, 29 teen Vrydag, 30 grade teen Saterdag. In ons Londen is dit môre 'n maksimum van 18 grade met 30% kans vir reën. En dan ook 21 grade teen Vrydag en 22 teen Saterdag, en daarso wys ook 'n bietjie reën vir ons Londen oor die naweek. Fort Beaufort môre het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 17 grade. 24 is die maksimum vir Vrydag en 22 vir Saterdag. In Graaf-Reinet

0: Port Alfred en dan kom ons by Port Elizabeth. Môre is die maksimum maar as skraal is 17, 20 grade teen Vrydag en 19 grade word vir Saterdag voorspel. Potchefstroom môre, die maksimum daarso is 17 grade met 'n 30% kans vir reën teen Vrydag 26 grade met 'n 10% kans vir reën en dan 24 is die maksimum op Saterdag met 'n bietjie kans daar vir donderbuie. In Queenstown 16 grade is die maksimum môre met 'n 10% kans vir reën, 'n lekker warm 30 grade teen Vrydag en 30 grade vir Saterdag. In Uitenhage is die maksimum môre 18 grade, 22 grade word voorspel vir Vrydag, 21 vir Saterdag. En laaste maar nie die minste nie, Jeffreys Bay môre het 'n maksimum van 19 grade, 19 grade vir Vrydag ook en dan 21 vir Saterdag. Ek sien Sondag gaan 'n lekker warm 28 wees daar in Jeffreys Bay. Hierdie weer is vir ons op sosiale media of op hulle webwerf www.weatherisai.co.za.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir oplossingsgerigtheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: La la la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou lekker luisterstasie.

0: Irene Louise van Wyk op Luister FM met Boertjie voor my deur appel met God se land en Manuel Scorsio het daai drie spel vir ons afgeskop met Silverdrome 7 minute voor 7 dis Dinsdag die 6de Oktober is ingeskakel op Awesome Teeg ek staan bietjie in vir Erika vanaand ek is Johan Kloete ek kuier saam met jou tot en met so skuins voor 9 vanaand ons gesels bietjie oor daai twee jafels wat my gisteraand uitgevat het en vir my troster genoem het sies lelike goeters maar dis alles tong in die kies Baie dankie vir allemaal wat boodskappe ingestuur het. Ons het so 3 liedjies gelaai. En ek moet sê, deur alles deur is het baie lekker om na die twee te luister. Hulle maak 'n lang aand baie kort en hulle het altyd 'n grappie in die mou. So baie dankie vir hulle ook vir die moeite wat hulle doen om ons elke maandag aand te kom vermaak. Ek het daar so vir hulle gekies. Dat het die Rasta Rebels, Give Me Hope, Joanna, Aldebo se Hasie en Rikus Nel se Lekker. Ou ja, nou ons moet nou eindelijk een lekker ou André en een lekker ou Kobus liedje hee, maar ons sal maar kyk of al een dag so ene gaan uitval. Ons gaan terug naar die muziek toe, as ons terugkom en gesels ons bykie oor die El Nino.
1: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

0: Manon, JB van Kreeus de Hoopman, sorry, het is de eerste keer dat ik op jouw programma en zei, ik luister elke avond voor jou, want het is 24-7. Van die twee Albersbroers, kijk, hulle is die twee stoutste geep, wat daar is, maar hulle is prachtig, hulle is prachtig, maar sê vir hulle moet ophou so baie vis vang, man. Hulle moet bietjie pop, pop maak, worsbrei of iets, hulle moet ophou vis vang. Ek enjoy jou, regtig, ou boet, ek enjoy, ek luister elke aand vir jou, en jy moet vullig huis toe ry, hoor, om JP.
1: Baie dankie vir jou boodskap, om JP, ek gaan hulle definitief sê, ek sal nou 'n hele komplot by mekaar maak, en dan sal ons hulle bietjie vertel, die hulle moet ophou vis vang, en bietjie begin braai, maar sodra hulle wil braai, dan is hulle besig met die skaapstertjies, en dan water my mond, en dan is het, werk dit ook nou nie so lekker uit die. Anissa sê, hallo Johan, ons het geluister na die twee gister aan, gedink jy kan speel, give me hope, Joanna. Dankie vir die instaan, vir Erika, baie dankie vir jou boodskap daarso, Anissa ook. Sandra Zeli is ook ingeskakeld, sy sê, hi daar Johan, wat van die Briels is Salomi, een lekkie een vir die broers, een lekker aand daar van die Zeli's, baie dankie. En dan Tian van Botswana is ook ingeskakeld, hy sê, Kobus en Andres het gisteraand lekker gekry, vir Johan uitgetrek, maar dit is hulle plek, grapjasse en lach, dat die trane van jou wange aflek. Op Luister FM met elkeen sy stem, daar is ernstig, daar is humor, dit is alles wat die luisteraars aanpoor. Tian, baie dankie vir jou boodskap hier daar so. En dan op een meer ernstige noot het ek een boodskap gekry van Anton Vosloo, hy vraag in hand, weet jylle van die kracht in Linton Grange? Anton, ek het ongelukkig nog geen nieuwe informatie nie, ek gaan gauw kyk of ek iets kan uitvind, die kracht is hier by die atelier ook af, ons het daarom so bykie batterij wat die stasie aan die gang hou, maar ek sien die ligte in die goeders, die buitenkant is af, so ek gaan gauw kyk wat ek vir jou kan uitkom, en dan as ek ietsie kry, sal ek julle definitief op hoogte hou. Dis 1 minuut oor 7, dis dinsdag, die 6de oktober 2026, jy is ingeskakeld saam met Johan Kloete op Asem Teeg, ons kyk lekker saam tot en met 9 uur vanavond.

Dis die klanke van Rikus Nel met lekker ou Jan Aldebo met Hasie en the Rasta Rebels met Give Me Hope Joanna. Dit is 7 minute oor 7, dis Dinsdag die 6de Oktober 2026 en ek sien Tannie Nettie sê die krag in St. Albans is ook af. En nou, Tannie Nettie, ek verstaan die krag kom so stik aan, die krag het so paar sekondes terug hier by die atelier ook weer aangekom. Ek sien al die ligte skyn nou weer lekker. So, die krag is so stik besig om terug te kom daar, Anton, jy wat ook gevra het, so wees maar net bietjie geduldig, die munisipaliteit werk aan, ek sien die laaste opdatering wat hulle gedoen het, was 4:45, toe hulle gesê, al die mense se krag is aan, maar dit was uit die aard van die saak, dan nou nie die geval gewees nie, maar hulle is besig om weer die krag so stikkie vir stikkie aan te sit, as het nog, ek sal nou nog gou kyk of ek nog 'n bietjie meer kan uitvind, maar soos ek sê, die krag hier in die atelier het nou net weer aangekom. Vanaand gesels ons bietjie oor die El Nino en wat het is en is daar regtig hierdie groot droogte wat die mense sê is op pad? Is het regtig op pad? Nou, die laaste ruk hoor mense het oorals, die El Nino is op pad en dan sê hulle, jy moet regmaak vir 'n verskriklike droogte. Maar wat is die El Nino nou eintlik? En hoe gaan dit ons hierso, gaan dit die hele Afrika, die hele Suid-Afrika, hoe gaan dit nou die weer hierso in Suid-Afrika, en vooral hier by ons in Port Elizabeth, hoe gaan dit ons nou beïnvloed hierso, want ons weet dat met die vorige droogte, en toe was het nou nie een super El Nino gewees, toe was het sommer maar nou net een droogte gewees, toe het Nelson Mandela baie vinnig uit water uitgehardloop. So, is ons weer op pad daartoe, of wat beteken hierdie El Nino precies vir ons hierso? Ek het nou al een paar boodskapies gekry, die spook van die lang kloof sê, ek het my eie siening rondom die El Nino en die El Nina in die suidelike Afrika. Ek voel jammer vir die mense in Limpopo met erge hitte en min reën. So voel ek ook jammer vir ons hier in die suide wat reeds deurvloede is. Voorbereiding vir wat kom, gaan kardinaal wees. Noorde moet spaarsamig wees en die suide moet voorbereid wees vir nog water. Hoop ek is verkeerd en dat alles nooit normaal sal wees. En nee, ek is nie een weerkundige nie, maar dis juist die ding, spook van die langkloof, nie een van ons is weerkundiges nie. En dan kom die weerkundiges en hulle vertel vir jou een klomp stories van een El Nino en een El Nino beteken droogte, maar niemand weet regtig wat een El Nino is nie. So vanavond wil ons bietjie gesels oor wat El Nino nou eindelijk is. So beteken dit nou dat Port Elizabeth een groot droogte tegemoet gaan? Of wat is nou eindelijk die story? Nou, kom ons begin by die begin. Die El Nino ontstaan in die tropiese stille oceaan. En onder normale omstandighede waai die sogenaamde passatwinde, warm oppervlakwater weswaarts in die richting van Australië en Indonesië. Maar elke paar jaar dan verander hierdie stelsel, die winde verswak en warm water versprei terug na die sentrale en oostelike dele van die stille oceaan. Nou, dink een mens dalk, wat kan 'n graad of 2 warmer seewater nou eindelijk anders doen? Want wat ook gebeur is, die see raak nie skielik 10 grade warm nie, dit word net 1 of dalk 2 grade warmer, omdat die winde nou nie waai soos wat hulle moet waai nie, maar daai 2 grade beteken regtig baie, want die oseane en die atmosfeer werk saam. Wanneer jy die temperatuur oor 'n enorme oppervlakte van die see verander jy ook waar warm vochtige lug opstyg, waar reënwolke vorm en hoe groot die atmosferiese sirkulasiepatrone werk. Dink daaraan soos 'n enorme weermasjien, jy verander een van die groot ratte aan die een kant van die wêreld en uiteindelik begin die ander ratte mos nou ook anders te draai. En daarom kan iets wat in die stille oseaan gebeur, wat duisende kilometers van ons af is, uiteindelik 'n invloed op Suider-Afrika hê. Nou, El Nino is nie iets niets nie. Dit vorm deel van die natuurlike siklus wat hulle ENSO noem, die El Nino Southern Oscillation. El Nino is die warm fase en El Nina is dan nou die koeler fase. En tussen daai twee kry ons die neutrale toestande. Nou, El Nino gebeur gewoonlik elke paar jaar, maar die belangrikste deel is, dit beteken nie outomaties droogte op elke plaas en elke dorp in Suid-Afrika nie. Dit verander eerder die kanse op sekere weerstoestande.
En dit bring ons hierso by Suid-Afrika. Net na die musiekbreek, dan kyk ons bietjie wat beteken dit vir Suid-Afrika en veral vir die binneland daar waar die boere is, wat sal hierdie El Nino vir hulle beteken?

0: Luister FM.
1: Karel en Katrientjie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika,

Laat daai nou vir jou 'n les wees. Bok van Blerk met Karel en Katrientjie, Steve Hofmeyer met Blou Ballon. Ons gesels bietjie oor El Nino, maar voor ons daarin gaan, ek sien Anton sê die krag is weer terug aan. Baie dankie. Tannie Nettie sê die krag is aan daar in St. Albans area en Louise Lambrecht sê die krag is aan in Westering ook. Het so 6:10 aangekom. Ek is bly die krag is aan. As jy nog die krag het, laat weet gerus vir my 082-33-33-67. Ons gesels bietjie oor die El Nino en die klomp reën en die te mekaar weer wat ons het. En ons kyk bietjie, wat beteken dit nou vir die boere en die res van die binneland? Kom ons praat meer oor die somerreënvalgebiede, want dit is toch want ons op pad is na die somer toe. En hierdie gebiede is nou nie noodwendig hier so in Port Elizabeth nie, maar dit is nou onder andere groot dele van die Vrystaat, Noordwes, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en die andere binnelandse gebiede om daai areas. Nou, histories word El Nino in Suid-Afrika dikwels verbind met warmer en droër somertoestande. En die probleem moet vir 'n boerdery, daar's 'n groot verskil tussen dit het hierdie somer gereën en ons het goeie reën op die regte tyd gekry. 'N boer kan aan die einde van die seisoen 'n redelike reënval totaal hê, maar steeds probleme ondervind as haar lang, warm, droë periodes tussen die reën was. Mielies en ander gewasse het water op spesifieke groeistadiums nodig. En natuurlik vir 'n veeboer is dit dieselfde storie. Minder reën en hoër temperature beteken grondvog verdwyn vinniger, die veld droog vinniger uit, veldbrande word 'n groter risiko, vee se waterbronne kom onder druk en die hoeveelheid beskikbare weiding begin ook afneem. En dit is waarom 'n El Nino seisoen vir landbou baie meer beteken as net bloot gaan het reën of nie. Belangrik, as jy 'n paar baie warm dae agter mekaar kry met wind en lae humiditeit, dan verloor die grond en plante geweldig baie vog en natuurlik kan dit uiteindelik verder as die plaas ekstrek. As groot graanproduksiegebiede swak oeste kry, dan kan dit produksie en voedselpryse beïnvloed. En daarom hou landboukundiges die El Nino baie, baie fyn dop. Maar nou kom die interessante vraag vir ons. As El Nino droogte vir die binneland beteken, wat beteken dit dan vir Port Elizabeth, vir die area waarin ons bly? Want ons reën werk bietjie anders. Dis nou nie heeltemal, ons is nie heeltemal in 'n somer, eintlik weet ek nie meer in wat se reënvalgebied is ons nie. Ons is dankbaar vir die reën as die reënval op hierdie stadium. Maar ja, kom ons kyk na die musiekbreek en kyk ons bietjie wat beteken die El Nino vir ons hier in Port Elizabeth.

0: Dit is precies 7:30 op Luister FM, dit is dinsdag 6 Oktober 2026, ek is Johan Kloete, ek keer saam met jou op Awesome Teug, net hier op jou lekker luisterstasie. Ons gesels 'n bietjie oor die El Nino, ons het geluister daarna, dit is Matron op pad na jou, en voor haar was het Christyn met die helemaal. Nou, ons kyk na die El Nino en die vraag op die tafel is, wat beteken dit nou hier vir ons in die mooie Port Elizabeth en in die Ooskaap, en hierso moet ons nou versigtig wees, want ons kan nie die hele Suid-Afrika met dieselfde kwas verf nie. Port Elizabeth, hier in die GQ UBH, lê nie eenvoudig dieselfde klassieke somereenvalpatroon as die groot dele van die binneland nie. Ons is eintlik in 'n baie ingewikkelde oorgangsgebied. Die Ooskaapkus kan reën uit verskillende weerstelsels en gedurende verskillende dele van die jaar kry. Daarom kan die verband tussen El Nino en ons plaaslike reënval baie minder eenvoudig wees. So as iemand sê, El Nino is hier en daarom gaan Port Elizabeth beslis 'n verskriklike groot droogte hê, dan wil ek amper met daai persoon verskil, want dit is nie heeltemal so eenvoudig nie. El Nino kan die groter weerpatrone beïnvloed, maar ons plaaslike reën word natuurlik deur baie meer faktore bepaal. En hierso is ietsie wat ons baie maklik vergeet. Die reën wat op jou huis se dak val, is nie noodwendig die reën wat ons weersituasie bepaal nie. Vir Port Elizabeth is dit geweldig belangrik wat in die opvangsgebiede van ons damme gebeur. Jy kan hier in die stad 'n paar lekker buie kry en dink alles lyk goed, terwyl die belangrike opvangsgebiede nie genoeg reën ontvang het nie. En die teenoorgestelde kan ook natuurlik gebeur. Ons moet dus nie net vra hoeveel reën gaan Port Elizabeth hierdie somer kry nie. Ons moet vra wat gebeur in ons damopvangsgebiede. En dit is waarom 'n mens versigtig moet wees vir dramatiese opskrifte wat sê El Nino beteken groot droogte vir Suid-Afrika. En Suid-Afrika is eenvoudig te groot om klimatologies te uiteenlopend om dit so maklik te stel. So, na die musiekbreek kom ons terug en dan kyk ons bietjie, moet ons bekommerd wees oor hierdie El Nino of is dit maar net nog iets wat ons teer gaan kom?
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer
2: 041-992-395. The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
3: Jy nou vergeet

0: Dis die klanke van Christa Visser daar met die deur. Niklas Lou met Sandkasteel. Dis 41 minute oor 7, dinsdag die 6de Oktober. Is ingeskakel op Awesome Teeg saam met my Johan Kloete. Kuier saam met jou tot en met so net voor 9 vanaand hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Ons gesels bietjie oor die El Nino en ons gaan afsluit nou, want hierdie story raak ook nou partykeer 'n bietjie lank in die tand as jy hom te veel verduidelik. So kom ons kyk. Wat beteken dit? Moet ons nou bekommerd wees oor die El Nino wat op pad is? Want El Nino is nie noodwendige weervoorspelling wat sê op die 14de Desember gaan dit nie reën of van die einde van Oktober tot aan die einde van Februarie gaan dit nie 'n druppel reën nie. Dit werk eerder soos om 'n dobbelsteen 'n bietjie te laai. Die kans op sekere toestande word net 'n bietjie groter. Vir Suid-Afrikaanse binnelandse somerreënvalgebiede kan dit beteken dat die risiko van warmer en droër toestande toeneem, maar dit beteken nie dat daar geen dormstorms gaan wees nie. En dan, dit beteken nie dat elke plaas kurkdroog gaan wees nie. Dit beteken beslis nie dat elke deel van die Ooskaap presies dieselfde weer gaan ervaar nie. Selfs gedurende El Nino kan 'n gebied baie reën kry. Jy kan selfs plaaslike oorstromings kry. Binne 'n seisoen wat oor die groter gebiede gemiddeld droër as normaal eindig. Droër as normaal beteken nie daar's geen reën nie. Vir die binneland gaan boere dus veral kyk na wanneer die somerreën gaan begin, hoe gereeld dit gaan val, hoe lank die droë periodes tussen die reën is en hoe warm, hoe hoog die temperature gaan raak, hoe warm dit gaan wees. Vir ons hier in Port Elizabeth en in die Ooskaap moet ons weer baie mooi kyk na ons plaaslike voorspellings en veral wat in ons damopvangsgebiede gaan gebeur. So wanneer iemand volgende keer by die braaivleisvuur sê, El Nino kom, ons gaan allemaal uitdroog, kan jy vir hom sê, hou net eers bietjie vas aan jou perre. El Nino draai nie Suid-Afrikaanse reënkraan eenvoudig toe nie. Hy skuif net bietjie die kanse, en hoe meer die kanse na warmer en droër toestande begin skuif, hoe belangriker word voorbereiding. Vir die boer beteken dit water, weiding, voerbeplanning, vir brandbeskermingsverenigings beteken dit as ons die moontlikheid van 'n warm, droër brandseisoen ernstig moet dophou en vir gewone huishoudings beteken dit eenvoudig moenie water mors nie net omdat daar vandag water in die kraan is nie. Want hier in die Ooskaap het ons mos nou al mooi geleer. 'N mens waardeer water baie meer wanneer daar skielik nie genoeg daarvan is nie. Maar genoeg van die El Nino. Dit is nou tyd vir ons country groot vyf in 'n ry rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Hallo, ek is Harry en ek is Tony. Ons is die Campbells. Luister FM, jou lekker

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dit was jou country groot 5 in die rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie. Leanie May met Tennessee Walls, Boney M met Going Back West, Kurt Darren met Guardian Angel, West met Today I Started Loving You Again, en The Campbells het voor ons die 5 spel afgeskop daar met Cotton Fields. Dis 3 minuut oor 8 is dinsdag die 6de oktober 2026. Jy is ingeskakel op Awesome Teeg saam met my Johan Kloete Kuier, saam met jou vanavond. Ek staan bykie in vir Erika, wat uitstedig is, en het keir saam met jou tot en met sy skyns voor 9 vanavond, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kyk bykie na Op die Kaart. Nou, Op die Kaart is waar ek vir jou 'n paar leidrade gee, en dan sê jy vir my, waar dink jy is ek op die kaart? En vanavond gaan ek vir jou leidrade gee, maar jy moet nie te vinnig antwoord nie, want die eerste leidrade gaan jou dalk helemaal op die verkeerde spoor sit. Die eerste leidraad is, ek is in die Ooskaap, maar as jy hier rondkyk, kan jy makkelijk dink, jy het iewers in 'n ander wêreld beland. Hier kry jy digte woude, groot ou bome, mis wat tussen die berge hang, en in die winter kan dit behoorlik koud raak. Waar dink jy is ek? 082-333-667.

Dis die klanke van Juanita Du Plessis, Jan en Liesel Pieters met Afrika. Natuurlik, 'n liedjie wat deur Johnny Clegg en Javuka bietjie bekend gemaak is en wat hulle oorgedoen het, 'n pragtige liedjie daai van Juanita en haar vriende. Ons speel bietjie op die kaart en vanaand vra ek vir jou, waar in Suid-Afrika is ek? Ek is in die Oos-Kaap, maar as jy hier rondkyk, kan jy maklik dink jy is iewers in 'n ander wêreld. Hier kry jy digte woude, groot ou bome, mis wat tussen die berge hang en in die winter kan het behoorlik koud raak. BCR sê, hy dink ons is in die tuinroute in Nysna. Julie Strydom, hi Johan, hi Julie, Tsitsikama raai sy, die spook van die langkloof, paviaans iewers vir 'n begin raai. Nou, ek kan dink hoekom jy, ek kan sien hoekom jy sal dink paviaans, want ek is nogal paviaans maal Elmarie, jy is in die kool daar so, ek gaan nie nou die antwoord daar so gee nie. Esther sê, goeienaand, Tsitsikama of in Nysna se wêreld. Nee, dis ook nou nie helemaal daar nie. Marinda sê, Kobie, dink jy praat van Allewal? Marinda, nee, ek is ook nie in Allewal nie. Kom, ek geef julle nog 'n leidraad. Die tweede leidraad is, hier is watervalle, wat 'n groot trekpleister is. Jy kan staproutes aanpak, wat jou deur inheemse woude en verby verskeie watervalle neem, en die plek het oor die jare ook 'n reputasie gekry vir sy sprookiesagtige atmosfeer. So kom ons gaan weer deur, ek is in die Oos-Kaap, maar as jy hier rondkyk, kan jy maklik dink, jy het iewers in 'n ander wêreld beland, hier kry jy digte woude, groot ou bome, mis wat tussen die berge hang, en in die winter kan het behoorlik koud raak. Hier is watervalle, wat 'n groot trekpleister is, jy kan staproutes aanpak, wat jou deur inheemse woude en verby verskeie van hierdie watervalle neem, en die plek het oor die jare ook 'n reputasie gekry, vir sy sprookiesagtige atmosfeer. Waar op die kaart is ek? 082-333-667.

0: Woody sê dit is 'n meer sê Hermans teenkamp vir ons 12 minute oor 8. Dis Dinsdag die 6de Oktober hier op Asemteug. Kuier ons lekker saam vanaand. Ek sien hier soos heel wat mense wat nou die antwoord reg het, maar hier is ons is so 'n paar wat deurgekom het wat sê my vriende klink of jy by 'n delisie plek is. Jy is by die tuin van Eden mooi aan verder. Nee, dit is ongelukkig nie hy nie. Ben sê okay, hy het hom reg daar so, Louis Lambrecht sê, Baviaans of Sitsikama, nee, dis ongelukkig nie, hy nie, Ria Olivier sê ook, ek raai nou Baviaans aan die Ooskaap, nee, dit is ook nog nie, hy nie, daar is heel wat boodskapies wat deurgekom het wat reg is, Janine van die Huyk, sy sê, Naan sê Sitsikama, nee, Janine, dis nie, hy daar nie, ons hoor 'n bietjie, wat sê hierdie boodskapie?
1: Sitsikama, dan...
0: Nee, dit is ongelukkig nie die Sitsikama nie. Kom ons gaan of jy hom dan kan kry. So ons eerste leidraad vanaand was, ek is in die Ooskaap, maar as jy hier rondkyk en jy maklik dink jy is iewers in 'n ander wêreld, hier kry jy digte woude, groot ou bome, mis wat tussen die berge hang en in die winter kan dit behoorlik koud raak. Hier's watervalle, staproetes wat jy kan aanpak deur die inheemse woude en verby verskeie van hierdie watervalle. Die plek het oor die jare 'n reuse reputasie gekry vir sy sprookjesagtige atmosfeer. Dit lê hoog in die Amatola berge en die omliggende berge en woude maak hierdie een van die Ooskaapse bekendste bergbestemmings. En hier kom seker die groot weggee leidraad. Die naam van die dorp laat jou amper dink aan 'n dier se rug. Waar is ek vanaand? 082 33 33 367.

0: nou raak bly hierso.
1: Ooh, ek het wel vir 'n lekker jagtrip.
2: Yeah, I was no way.
3: Dit is die klanke van Arno Jordaan met die jagtrip. Dit is nou 17 minute oor 8. Die tyd stap lekker aan hier op Awesome Teeg. Ek is Johan Kloete, kers saam met jou tot skuins voor 9 vanaand. En ek het vir jou gevra, waar op die kaart dink jy is ek vanaand? Ek is in die Ooskaap, maar as jy rondkyk en jy maklik dink jy het iewers in 'n ander wêreld beland, hier kry jy digte woude, groot ou bome, mis wat tussen die berge hang en in die winter kan dit behoorlik koud raak. Hier is watervalle, staproutes wat jy kan aanpak deur inheemse woude en verby verskeie van hierdie watervalle. Die plek het ook oor die jare 'n reputasie gekry vir sy sprookiesagtige atmosfeer. Ek lê hoog in die Amatola berge en die omliggende berge en woude maak hierdie een van Ooskaap se bekendste bergbestemmings. Die naam van die dorp laat jou amper dink aan 'n dier se rug en die antwoord natuurlik is Hawksburg. Hawksburg is een van daardie plekke wat amper nie voel asof dit in dieselfde provinsie as PE is nie. Jy kry berge, mis, woude, watervalle, kronkelpaaie en wanneer die weer reg is, voel dit behoorlik afgesonder van die res van die wêreld. Hawksburg lê in die Amatola berge en is veral bekend vir sy natuurskoon staproutes en watervalle. Een van die bekendste besienswaardighede is Madonna and Child Waterfall. En daar is verskeie ander staproutes deur die woude ook. Die omgewing se mistige woude en fantasie atmosfeer het ook vir jare aanleiding gegee tot stories oor 'n moontlike verbintenis met J.R.R. Tolkien, die skrywer van The Hobbit en The Lord of the Rings natuurlik. Tolkien is wel in Suid-Afrika gebore, maar mens moet versigtig wees met die lekker toeristverhale wat beweer Hawksburg was direk die inspirasie vir sy boeke. Daarvoor is daar ongelukkig nie sterk historiese bewyse nie. Natuurlik is die rit Hawksburg toe self deel van die lekkerte vir ons wat nou van grondpaaie, berglandskap en plekke wat 'n bietjie anders is as die gewone toerisme bestemming hou, is die deel van die Ooskaap beslis een om op jou emmerlysie te sit. So hoeveel leidraad het jy nodig gehad? 1, 2 of het jy eers daar by die dier se rug besef? Ons staan vandag op die kaart by Hawksburg. Daar is heel wat mensies wat die boodskap hier sommer van die begin af reg gekry het. Natuurlik spookmeisie van die Langkloof, sy was sommer eerste in die huis met die regte antwoord. Sandy daarvan uit en naag het gesê Hawksburg. Ons het vir François Fossé daarso. Estie het ook gesê Hawksburg. Sarel het dit ook sommer van die begin af reg geraai. Renette Duisel, Ben het ook gesê goeienaand, jy's in Hawksburg. Andre sê in Hawksburg en dan het ons gehad hierso. Hy sê, my vroukie Renee, sê dis Hawksburg, jou vroukie Renee is heeltemal reg. Ons het nog enetjie gekry, hierso van Johnny af, wat sê Hawksburg, en dan Janine, daar uit die huik, sê, ja man, Hawksburg. André Kemp is ook ingeskakel, André, ek gaan nou kyk daarso na die boodskapie van jou, Suzette is ook ingeskakel, sy sê Hawksburg, Julie Strydom, sê ook nou Hawksburg, en in die spook en voor die langloof, ja, jou vrou het jou bietjie gewen daarso, maar Hawksburg is definitief waar ons is. Antoni Wolfhard daar van J-Bay het gesê Hawksburg, Sandra Zeli ook Hawksburg, oom Bram Miller, ons hoor of hy hom reg gekry het daarso.
4: Hawksburg, Johan.
3: Daar sê oom Bram, dit is net hy daai. Hawksburg sê Lauren huis vir ons, Jeffrey's Boy sy eie Piet Skiet. Louis sê, skies Johan, goeienaand. Hawksburg, het is hy daai soort aan die Alta Bekes, daar van Jeffrey's Baie sê, Hawksburg Johan, ons het onlangs al met Nelis daar gekeier op sy rondritsprogram, en dan Ria Olivier sê ook nou daar so, Hawksburg, Etienne daar vir ons een recepie deurgestuur, baie dankie, ek gaan daar so kyk, en dan Cherie is ook ingeskakel, sy sê, goeienaand, ek is bietjie laat ingeskakel, jy is nooit te laat op Luister FM nie, ons is 24 ure dag hierso, en ons keier lekker saam, baie dankie, laat julle ook lekker saam met ons keier, baie dankie dat julle ingeskakel het, as ons terugkom, dan kyk ons bietjie na julle boodskappe en versoeke, as jy nog nie so gemaak het nie, stuur vir my boodskappe en versoekie deur, onthou, dit moet ongelukkig nou op hierdie stadium nog Afrikaanse muziek wees, so as jy een mooi Afrikaanse liedje het vir iemand spesiaal, laat weet gerus vir my 08233-33-67.
5: Ek behoort aan die morgen son. en aan die blauw van die hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani, anker in rooi grond en basalt.

0: Dis die klanke van Jean Belcher met Vure, Braaivleis en Vriende. Boskreet met die, van die Willebees Brandewijn Vriende voor hulle. Dit is nou so 28 minute oor 8. Dis dinsdag die 6de Oktober. Is ingeskakel op Awesome Teeg saam met my Johan Kloete. Keier saam met jou in Erika se plek vanaand tot om met so 9 uur. Skappies en versoeke. As jy nog nie so gemaakt het, my speelhuis is amper vol. Maar stuur gerus vir my 'n boodskapie of 'n versoekie deur en ek sal kyk of ek hom nog vir jou kan inprop daarso. Beverly het bietjie vroeër al vir my 'n boodskap gestuur en sê Nancy, ek wil net graag 'n boodskap stuur aan die mees belangrikste persoon in my lewe, my Carol Anderson, liefie, jy is die rede hoekom ek elke dag voortgaan, my son in die dag, my sterre in die nag. Dankie lief dat ek jou meisie kan wees, dankie vir al jou liefde, jou aandag, jou respek, jy laat my altyd so goed voel en behandel my altyd soos 'n prinses. Happy anniversary, jou meisie Beverly. En toe het sy gesê, daardie dag toe ek voor die kas gestaan het, en jy vir my so gekyk het, ek het nooit gedink ons paie sou kruis nie, maar het het, daardie oomblik sal ek nooit ooit vergeet nie, lief jou oneindig baie, en dit kom natuurlik daarvan Beverly. Beverly het gevra dat ek daardie oomblik van Gerry Pretoria speel, ek het hom daar so vir jou gelaai. André Kemp is ook ingeskakel, hy is natuurlik van St. Francis, maar hy boer daar, in Texas, as ek het nie mis het die André, ek hier hy liekie vir jou gelaai, daar so prop met die job moet loop. Baie dankie dat jy al die pad daar van Texas af saam met ons keier, en ek is seker al van jy sien baie uit na die tyd wat jy kan terugkom. Janine van die Huyck sê, Johan, my pa was mal oor maak oogies vir my, as het dalk beskikbaar is, mis my Tommy elke dag nog. Ek het hom vir jou gelaai daar so. Janine, baie dankie ook vir jou boodskapie. Oom Bram het al die pad saam gekeier, ons hoor wat sê hy.
1: Ja, daar, Johan, dankie vir die hand, dit was baie lekker, het geniet saam met jou, jy mag veilig huis door hy, groete aan allemaal op die lucht wat nog inluister, dat het daar goed gaan, mooi rij huis toe, dankie vir die hand, het baie geniet, goed gaan, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar so'n Bram, baie dankie, dat jy ook lekker saam met ons gekeer het, dit is amper tyd vir my om te groet, ons gaan terug na die muziek toe. Gerry Pretorius met daardie oomblik.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041 00.

mooiste musiek as die hoofbestanddeel. Veilige thuiskoms en geseënde nagrus en week verder. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay. Tannie Alta, baie dankie vir daai pragtige boodskap. Ek waardeer dit opreg. Matchups het ook lekker saamgekeer. Goeienag Matchups, baie dankie dat jy lekker saamgekeer het. André Kemp sê baie dankie Johan. Ek waardeer dit uit my hart. Dit is 'n plesier André, is lekker om met jou te gesels. En Anton Anderson sê dankie vir die lees van Bebelie se pragtige boodskap. Sy sit langs my nou. Geniet jou aand. Anton, ek dink dit is nou tyd dat jy 'n bietjie daai vrou bederf met 'n koffietjie of ietsie hoor. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is. Dankie dat jy lekker saam met ons kuier. Baie dankie vir almal wat saamgekeer het vanaand. Dit was vir my baie lekker om saam met jou te kuier hier op die klankgolwe van Luister FM. Totdat jy my weer vang. Ek is ongelukkig nie maandag aande op die oomblik in tussen 9 en 12 nie, maar ek gaan so tussenin hier in dop vir 'n lekker kuier saam met sal jou op ons gunsteling lekker luisterstasie Luister FM 90.6 89.6 natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan my ook gaan volg op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM. Van my kant af, baie dankie dat jy saamgekuier het en 'n goeie nag.

kramp. En as 'n mens dit net verby kan kom, staan jy daar altyd in dieselfde kamp. Maar wat gemaak met 'n 6 week pyn?

Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

sluip gruwels rond. Eens vir al.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogvink.
1: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

0: Έγνε σιωπό.
1: Leicester FM

0: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

mis klippies in die water en laat aan skatte jag. Wakker lê teen maase wil en huil soos ek lag. Ek mis handgemaakte ketties en grondpad roetes vat. Skoene al by Flanders gestap. Ek mis spookstories en grappe om 'n bosman te vee. Mis die reuk van vars gebakte brood met koffie, selfs thee. Mis die slangvel op die waslyn en vonke uitgekap. Met wit klippe as ons huis toestap.

0: pas daar weinig. Ek kom my kinderdrome droom.
1: Ek sien my pa stap in die lande as die son sy kop uitsteek. En met deurgewerkte hande die grond in sy vingers breek. Ryk na die reen wat aankom as daar donker wolke dreig.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Like my high.

0: Luister FM.
1: Gedagtes dwaal weer eens met diepe berou. Oor al die dinge wat ek wou behou. Jy is die een waaroor ek die meeste rou. Ek moet erken, ek het dit als verbrou.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Want ek wil, kan en sal nêrens gaan en daar as banneling bly. Hierdie land is myne ook, kosbaar ook vir my.